0: Nej, ifrån butiken.
1: Oh, ja, men det är ju hemma lag.
0: Nej.
1: Inte hemma lag.
0: Nej.
1: Som på Norge skulle ha svärt.
0: Ja, nej, det är inte för så heldig att ha fått smakt.
1: Nej, väl. Nej, jag tror inte du har klippat något. Det är inte det, men...
0: Ja, du likte det inte.
1: Nej, jag var väl helt nummer en då, men...
0: Nå, när jag skulle spöra om du kunde laga till mig.
1: Oh, nej, nej, du trenger ikke styre på min del.
0: Nei, jeg tenkte du kunne lage til meg.
1: Oh, nei.
0: Nei.
1: Jeg har ikke Norges glass, for det var det vi brukte da.
0: Ja, men hvis jeg står for glaset, for dette, det kan jeg få tag I.
1: Du har ikke, Norges glass.
0: Det har jeg I alle fall.
1: Ekte Norges glass.
0: Ja.
1: Nei.
0: Jeg har fått det fra mor mi.
1: Du tuller nå.
0: Nei.
1: Er det ekte?
0: Ja.
1: Med gummi og skruvkork og fullpakke.
0: Ja, han begynner å bli ringedommen. Men jag bytte ut den där gummin för den är sån morknen.
1: Ja, det är ja.
0: Det är ju gamla dessen här, det må du veta.
1: Ja, ja, det är ju det. Det är ju säkert nya, det är ju från förra århundra.
0: Ja, men var jag av det då?
1: Jo, men var ju det hela gängen, var det inte?
0: Ja då, stämmer
1: ja.
0: Det.
1: Ja, ja, sån var nog det. Det var den gangen det.
0: Ja.
1: Men jag ser du har rätt dokument I nävarna. Ja.
0: Det är jag. Det är rätt och slett räkningslista.
1: Nej.
0: Jo.
1: Ah,
0: den läser man ju upp så cirka klockan 2.
1: Mm-hmm.
0: Så då är det tid för det. Och då är det ju heldiga vinnare av ett bingobrett till en vandag. Och de heldiga vinnarna det är Gros Erikstad, Björg Petersen, Roger Hansrud, Reidun Rene Todnem, Björn Petersen, Gladys Lid, Inger-Lise Svanes, Elisabeth Lode, Knut Morten Nyberg och Reidar Hansen. Altså Reidar Hansen, Knut Morten Nyberg, Elisabeth Lode, Inger-Lise Svanes, Gladys Lid, Bjørn Pedersen, Reidun Irene Todnem, Roger Hansrud, Bjørg Pedersen og Gros Erikstad.
1: Ja, men da...
0: Vi gratulerer jo og håper dere gevinst på alle ihop.
1: Det gjør vi, ja.
0: Ja, mm-hmm. Og nå det vel gang på utsendingen etter hvert også.
1: Ja, jeg forstod det sånn. De har begynt nå å fylle mygger, så da det bare å fylle med postkassene.
0: Ja, ja.
1: Når postmannen kommer, det en uke, tre ganger, ja, en uke, to ganger. Det ikke det hos dere også, eller?
0: Det kan godt være. Jeg følger ikke så mye med på det jeg ser når jeg får. Oi, når jeg får altså. Post.
1: Åh, jeg så pass, ja.
0: Ja.
1: Du står liksom ikke busig og venter på han.
0: Nei. Det jo sånn at det beste parten det går jo digitalt, så det liksom reklame og sånt noe. Og hvis dere pakker jeg bestilt, så kommer de til butikken oftest. Så det ikke så mye I postkassen lenger.
1: Nei, det ikke det. Det minker jo.
0: Kunne ikke noen sendt meg et brev da? Det var koseligt.
1: Ja, det hadde vært sånn.
0: Jeg hadde brevvenner før I tida.
1: Ja, men det jo 100 år siden.
0: Nei, det bare 2 år siden.
1: Det bare 2 år siden?
0: Ja, jeg har skrevet med folk og hatt brevvenner. Som voksen, jeg.
1: Skal jeg si?
0: Ja da, jeg synes det veldig kjekt. Jeg kunne skrive brev sånn så I gamle dager.
1: Ja.
0: Så gammel som jeg vet du.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Da kan du mimre litt og skrive litt, vet du.
0: Ja, jeg synes, altså jeg veldig glad I teknologi, men jeg synes det litt greit å gå litt tilbake til håndskrift og sånt noe, og ikke glemme det helt av.
1: Ja, ja, ja. Mm-hmm. Enige med deg I det.
0: Ja. Selv om jeg klimper mye på tastaturet da, men
1: ja.
0: Litt av begge dele.
1: Jeg fortler også å skrive brev for tid, men jeg vet ikke hvor jeg sender det hen.
0: Kan du skrive brev til meg da?
1: Nei,
0: oh, nei, vil du ikke det?
1: Jeg vet ikke om du vil ha det.
0: Oh, nei.
1: Men jeg vet ikke hvor det skal hen.
0: Hei, det spørs med innholdet da.
1: Nei, det testamentet. Hvem som skal ha det?
0: Ja, det vel staten da, eller noe sånt? Det oh, ikke ja. Det?
1: Jeg sender det til Støren da.
0: Ingen kommentar.
1: Akkurat.
0: Jeg tror ikke jeg skal uttale meg for meg om det på nei. Radiosendingen, nei.
1: Da ble jeg ikke lurer ut av det, altså.
0: Nei, du får google det.
1: Jeg får google ja, det. Da. Hvor skal det hen, du har lært den? Ja, ja, men skal jeg få innom Hotel Cæsar en gang til, skal vi ikke det? Der fant vi den gangen, og enda også tydeligvis, for det jo de som I gang med å se det for tredje gang. Og der fant vi Gaute Ormosen.
0: Ja.
1: Der var han med gitaren, vi husker han.
0: Ja, det var der jeg første gang så han.
1: Ja.
0: Da jeg var sånn 10-12 år.
1: Ja, der så du han.
0: Mm.
1: Mm. Og han har en sang også, og han mener at det sommer hele året.
0: Ja.
1: Og hvem ville ha den?
0: Det var Reidar Hansen.
1: Det var det.
0: Mm.

Ja, det var G for Gaute, det var jo det. Gaute Ormosen. Og det var det jo Reidar Hansen som ønsket seg. Knut Morten Nyberg, ja. Ja, nå det din tur, kassettvalsen. Knumor, er det det var skrevet, ja. Ja, ja, ja. Den kommer den nok. Men vi må gjerne gi svar på oppgaven. Største fogelen, det må jo være struts. Det ikke noe større enn det. Hvor vidt han kan fyge, det får jo være så, men han fyger noe litt. Ikke mye, bare litt. Så han blir redd, så har han jo en kjekk egenskap. Da det hov I sanden, sier han. Hvis det stemmer, da. Det vet ikke jeg, for jeg har aldri sett en struts for den saks skyld. Men de sier noe I alle fall det. Stikker fort hoven ned I sanden, den karen der. Men gjør det noe. Vi må vandre videre, Knut Morten. Da det din tur, og vi hører hva du ønsker deg.

Creedence the Clearwater Revival var jo dette her med Bad Moon Rising. Vi vandrer videre til Gokse, ja, vi lurte jo litt på det. Det jo ikke noe annet, det en rett og slett en kjøttmeis. Så har vi roen på det. Vi fortsetter I foglene med, det uendelig mange fogler å ta av, du all verden. Og vi skal nå ha tak på den foglen der som anses å være Norge og Nordens mest tallrike. Fogelart. Hva for en fogel kan det være? Som man da anser for å være Norge og Nordens mest tallrike fogel. Ja, det var det. Har du et forslag der? Det håper jeg at du har. Så ringer du inn til her, så sender gjerne på tekstmelding også, så I gang på tekstmeldingene. Det herligt, og det herligt dere I gang på telefonen også. Og ikke minst, jeg håper det at dere koser dere også I lag med oss her på G-radioen. Sånn alldeles midt I natten I det vi driver på med kveldens utgave av Nattønske. Da må vi ha med oss Lasse Johansens orkester. Da skal vi se det for oss, alle hus har et vindu. Ute det mørkt. Det ser vi også. Hva må vi ha for å pynte opp da? Jo, vet du hva vi må ha? Vi må ha et lys. Vi må finne oss en lysavstak, og så må vi finne oss et lys. Og så må vi tenne på det. Og så må vi lage en sang ut av det. Og da heter sangen så mye som «I ditt vindu, der brenner det et lys». Lasse Johansen.

Hoisan, roa deg litt grann nå, Lasse. Vi må vente på din tur. Vi må litt grann tilbake til denne fuglen med, vet du. En stort rovdyr, fugl, ja. I Norge, hekke, eneste som gjør det, var det der stod, skal vi se. Hvilken rovfugl den største som da hekker i Norge? Det lurer vi på. Og jeg har tenkt på det mange ganger. Jeg var ikke sånn en fugl, så var jeg fredag, jeg også. Men jeg jo ikke det. Hva forskjell på meg og en sånn, nei? Denne fredag, jeg det ikke. Det kan ikke være rettferdigt. Det jo ikke mange av meg heller, det jo bare endre mer sånne fugler enn det av meg. Det må man ta opp med noen. Her må vi på fredningstur, tenker jeg. Men vi må videre med. Og da det Per Ivar Feiling, Lasse Steffens, jo, han var litt andig her, og han skal få lov å fortsette. Et lite hus nærmest stranden.

Og det var halva mitt hjerte det med Torleif, sier jeg, og andre halvparten er henne. Det ikke godt å vite. Det måtte jo Torleif så ha greia på. Vi jo tilbake med senere I dag, bare så det sagt. Og da starter vi opp når klokka 22.00, og vi klar, så jeg med, og det du også, du ikke vel? Ja, ja, ja, du med oss I morgen også. Og da det duket for nye flotte musikk og nye ønskemelodier og full pakke. Jeg ser vi har fått med oss trubaduren Rino også. Det var jo herlig det, Rino, at du vågen enda I Egersund. Hvor står det til? Bare bra. Ja, nå svarer jeg for deg også, vet du. Ha? Så slipper du det selv, ha? Er det kjærligt? Akkurat jeg kan vete at du føler, jeg kan jo ikke det da. Men jeg regner med at du har det greit. Vi vandrer videre. Vi har to-tre melodier til, men vi kommer igjennom. Vi var ferdige med Gunnar, og ja, nå det Lasse vi må ha igjen, ja. Ja, ja, ja. Og da det country. Countryen den har kommet til Skåne, den også, står der her. Og det Bjørge Bjerkestrand som da ønsker seg den, ja. Når countryen kom til Skåne, da får vi høre hvordan dette vil gjøre.

Der var jo rett og slett Torader-trioen ifra Hallingdal, ja. Siden det er fredag, og siden alle har vært så snille og kjekke og ringt inn og skrevet inn, dere skal få en ekstra melodi og vare i 4 minutter, men vi klarer det. Jeg synes den melodien, den kan jo ha noe å gi oss alle med lytte til teksten. Da tenker jeg på det at det er jo ikke alle her på, i Norges land som er født på livets lyse side, som han ville sagt til han Finn Kalvik. Og fra livets lyse side, så skal man rett og slett gå helt motsatt. I Norges land så finnes det en del av disse menneskene her også. Og vi lytter til teksten. Og hvem kan det være da? En gluntan. Legg merke til ordet. Melodien heter Tigeren fra Låsa.

en disco-klassiker der i Fatik, Everybody Dance, og jeg så det nok der du tog noen dance-move, ja det lov det. Og låten, den var en massiv hit både på dansegulvet og på hitlisten.

Og det var gi meg dine tanker, og det kan jo passe godt til inngangsspørsmålet det. For det jo det vi undres på. Hva det første du tenker på når du hører dette? Og da det REM. Eller REM. Ja, alt dette samme. Og da du med oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Og ønsker meg at de viktige, men om vi klarer 30-tallet i kveld, må vi ikke det. Jeg ser det har kommet inn en hel gjeng allerede. Så nøl ikke for lenge, vet du. Gjør ikke det, ring meg en gang, så har du gjort det liksom. Det godt ikke så gjort, så har vi roen på alt, har vi ikke vel. Vi liker det. Og da skal vi vel ta med oss en fra Per Ivar Feiling her. Det må vi gjøre. Han med oss og han også. Ønsker dere en fin sending. Det takker vi for. Hilser til Arve og Nelly og Vigdis og ønsker å høre en sang av DDE. Og den kommer den også om ikke så brått. Så har vi jo roen på det, vet du. Så vi legger godt an. Mer sang, mer musikk, det skal vi ha. Og så er vi i gang før du aner ordet av det. Nå finnes bare minnene kvar. Den har jo spilt en del ganger gjennom årenes løp, og da har det vært Flamingo-kvintetten, men ikke i kveld. I dag det en sette Bjørn Gren som skal fremføre han, så får vi høre hvordan dette høres ut. Nå finnes bare minnen kvar. Olle Bjørn Gren, du all verden.

0: Det var Scott McKenzie det som ville ta oss med til San Francisco, ja. Det har ikke jeg tenkt å gjøre. Jeg har tenkt å ta dere med til Bjørg Bjerkestrand, jeg vet, og så får vi høre hvordan det står til der.
1: Ja, hallo.
0: Der var du, ja.
1: Ja.
0: Helt uten ekko og romklang og det som måtte fylle med.
1: Ja, jeg hadde bare gikk på kjøkken og hukte der, men hjelpte ikke, så måtte jeg inn og skrive ned radioen litt grann.
0: Ja, så nå er du nede i potetkjelleren, er det der du er nå?
1: Nei da, jeg har ikke potet lenger i kjelleren.
0: Men er det ikke du har der nå da?
1: Nei, nå har jeg masse annet rape.
0: Men ikke poteter?
1: Nei.
0: Du vet gjerne ikke poteter, gjør du?
1: Jo, jeg liker jo poteter, jeg.
0: Ja, så har du ikke poteter altså?
1: Nei, ikke når jeg kjeller han lenger. Jeg spiser for lite poteter, og så kjøper jeg litt om gangen.
0: Åh, oh, ja, sånn, ja. Du gjør det på den måten, ja. Kjøper en pose i ny og ned, vet du.
1: Ja.
0: Ja, det går an det. Vi trenger ikke akkurat på kilovis i en gang, vet du. Trenger vi vel?
1: Nei.
0: Nei, vi skal ete det også.
1: Ja,
0: nå går
1: det.
0: Toppen
1: to poteter. Nå kan poteter til middagen, så det ikke så mye som går.
0: Er det såpass, ja?
1: Ja.
0: Nei.
1: Nei, jeg tog på det, så jeg passerte.
0: Sier du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du er ikke storspiste, du er du vel?
1: Nei.
0: Nei, hvorfor er du ikke det?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg har bare blitt som alderen.
0: Akkurat, ja. Ja, sånn er det. Man trenger ikke akkurat så mye på det til trenger med det.
1: Neida.
0: Neida. De er roen greier, så når man får de sånn pomfri, er de ikke.
1: Ja, det går
0: greit. Ja da, da er de bedre.
1: Det hadde jeg i går forresten.
0: Hadde du?
1: Ja, men parnesses på pølseatter.
0: Ja, men det er jo herlig, det er det ikke vel?
1: Jo da, lager han i syltike, sånn. Parnesselsen.
0: Mhm.
1: Hvorfor
0: det
1: er på, det er
0: jo snettere
1: det.
0: Ja, parnesses, det er gode greier, er det ikke vel?
1: Jo da.
0: Med masse smør og greier oppi.
1: Nei, jeg skal ikke ha for mye smør oppi.
0: Ja, men det skal jo et par kilo oppi for å få sikkerlige saus.
1: Nei, jeg har ikke mye smør oppi, men jeg har en liten klapp med melk eller fløte oppi i stedet.
0: Åja, du spør smør ut med fløte, ja.
1: Ja, jeg tenker melk og fløte, jeg blander litt.
0: Er det mer du har oppi? Mer sånne rare ting du har oppi?
1: Nei, da.
0: Nei, det er...
1: Da tømmer bare påsen oppi, jeg lager den så bånd av.
0: Å nei, du lager den ikke sånn, så Hellstrømmen ville gjort altså.
1: Neida, jeg er ikke
0: helt stående. Nei, du bruker påse du i stedet. Ja, men det er like greit det. Du må bare ha kontroll på hvor sakser er henne, men det har du.
1: Ja.
0: Ja, ellers så må du bruke ro og makt og bare rive et lite.
1: Å nei, du trenger ikke det. Jeg har noen sakser her på kjøkken.
0: Å ja, du har det, ja.
1: Ja,
0: det er en del av kjøkkenredskapet det i disse dager, er det ikke det?
1: Ja.
0: Ja, jeg har kluftet opp mye mat med saks, jeg vet du, i det siste.
1: Ja, i hvert fall det er så innpakt, for det er jo så mye plastikk rundt ting og ting.
0: Ja, det er jo det. Du må jo klippe til med Fjordland, vet du.
1: Ja, det bruker jeg ikke.
0: Nei, men det er Mara.
1: Ja.
0: Ja, for dette, den skal du ha oppe i gryta først, og så skal det varmes, vet du, og så skal du ta i den plastikken der, vet du. Du skal brenne deg før du har fått kluftet hål i påsen, vet du.
1: Ja.
0: Da må du til å være legevakter med de svære brennsårene, vet du, det er jo bare elendighet.
1: Nei, det går så fint, dette.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Ja, men det er vondt.
1: Ja, men vi tar det på rett måte, så slipper du brenne fingrene.
0: Ja, hvordan vil du ta gloheide plastikk hvis du ikke skal ta det med fingrene?
1: Ja, hvis jeg ikke opp, det går ikke noe vatten i fingrene, har du vært her begrepet.
0: Nei, du gjør jo selvfølgelig ikke det da, men påsen den er jo steinvarme, så du skal ta i. Du tømmer jo av vatten selvfølgelig.
1: Jeg tenker bare i armen og rister litt ned og klipper.
0: Jaha, og det var ikke påsen.
1: Men så er det i armen da, klipper og så.
0: Jaha.
1: Og så rister jeg ned litt og klipper over, og så tenker du i andre i armen. Så legger du på et fint på tallerken, så tenker du i andre i armen, og så snur, og så tømmer du ut.
0: Ja vel. Akkurat, da har jeg gjort feil, jeg da, vet du. Sikkert.
1: Jeg
0: tar
1: ikke med hele
0: nøven. Nei, jeg bruker pekefingeren og tommeltotten.
1: Ja, men da er det i armen da.
0: Det gjør jeg også, men som regel pekefingeren og tommeltotten er jo skambrennt etterpå, så jeg får problemer med å rulle røyk også, vet du. Det er ikke bare en ting. Jeg drikker kaffe
1: og
0: problemer med. Så det er ikke lett å være menneske i dag, er det vel? Men det går greit, som du sier. Ja, ellers, hva har du gjort i dag? Sitt på blinken.
1: Ja, jeg har sett det i fjernsyn, sitt på blinken.
0: Ja, jeg har sett litt, jeg også faktisk talt på blinken, og jeg synes jeg kunne ane et lite bilde av den godeste høye. Kan det stemme, det så du han?
1: Ja, jeg tror han var det, men han var vel gammel, plutselig.
0: Var han det, ja?
1: Ja, jeg synes han hadde fallert han også.
0: Akkurat.
1: Så han hadde blitt eldre han også.
0: Ja, ja, det er ikke sånn, ja, ja, vi så han vel ofte under pandemien, gjorde vi ikke det?
1: Jo da, men jeg synes han, når vi ikke sitter han på en stund, vet du så.
0: Nei, det er det vi ikke har, så han hadde forandret seg.
1: Jeg synes han hadde fallert litt takt og takt.
0: Ja, men vi så i hvert fall han satt der på tribunen og koste seg,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Mm, så han tok turen til Sandnes han også, du all verden.
1: Ja, i kjølen.
0: Ja, var det kaldt?
1: Ja, i hvert fall her oppe, det var kaldt, det var kaldt, vinden var kaldt.
0: Å ja, men de sprang rundt i kortbukset i byen, så du ikke det?
1: Ja, det kan være varmere inne i hålet der, men inn på toppen her, vet du.
0: Ja, det kan det være. Det blir jo oppe i
1: vinden. Når det er vind, vet du, så teker det godt her oppe, og er det kaldt, og så blir det kaldt, for vinden er det kaldt.
0: Ja, stemmer det, stemmer det.
1: Jeg bor på en topp, jeg, vet du.
0: Ja, det gjør du. Akkurat. Du er oppe i høyden.
1: Ja.
0: Ja, men vi hadde jo et spørsmål til deg også, Bjørge. Hva var det det gikk ut på? Jo, det var den her statua vår, eller ikke våre stå, men...
1: Nei, det var Frankrike som ville ha den tilbake igjen.
0: Det var det, for...
1: Hva for?
0: Nei, ja, husker du hvorfor de ville ha den tilbake?
1: Nei, jeg vet, det var en fransk politiker som forlangt at de skulle være den tilbake.
0: Ja,
1: Hun fikk vel det, den der ifra som gave.
0: Det var det de gjorde.
1: Ja.
0: Og nå mente jo den politikeren det at under president Trumps ledelse så kvalifiserte ikke Amerika til den gaven.
1: Nei.
0: Var det ikke noe i den gaven der det gikk i?
1: Ja, det var noe sånn noe det var.
0: Men om de har fått den der statuen sin tilbake, franskmennene, det vet vi ingenting om enda, eller vet du noe om det?
1: Nei, det vet jeg ikke, og ikke håper de får noe tilbake heller, for de har tross alt gitt det som en gave. Det går ikke for lange gaver tilbake.
0: Gjør du ikke?
1: Nei, det er i hvert fall samme hvem som styrer for det. Det er en gave som Amerika har fått, så du kan ikke for lange tilbake med en eddom.
0: Og er det sånn det virker?
1: Ja, hvis du gjør vekk en gave, så går du ikke for lange tilbake. Enda må du være noe løgn opplåke.
0: Åh?
1: Ja.
0: Ja, men det er jo sånn jeg gjør hvert jul, da.
1: Ja, så gjør han tilbake igjen neste jul.
0: Ja.
1: Nei.
0: Det er veldig mye penger å spare på det.
1: Ja, ja. Du får bare spare samme måte du sparer på, men...
0: Gjerne ikke rette måten å gjøre det, hvor er det vel?
1: Nei, jeg tror jeg heller skulle tette av en tusen opp på sparekonto, jeg.
0: Skal jeg heller gjøre det i stedet for å forlange gaven tilbake igjen?
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, jeg skal ta det opp til vurdering, så skal jeg se om jeg ikke kan gjøre en endring.
1: Ja, jeg tror helst
0: det. Ja, da, så går det seg kul.
1: Du slipper de å bli sure på deg.
0: Ja, det er så ringt. Vi liker ikke sure mennesker rundt forbi. Men...
1: Nei,
0: så da går det seg kul.
1: Ja.
0: Det har vi truen på. Men har du noen ønskemelodi av et eller annet slag, eller hvordan ligger du an
1: det? Å ja, det har jeg vært med damene dine.
0: Allerede, du er jo raskere enn lyne, vet du.
1: Ja.
0: Ja, hilsenene har du vel også levert inn da?
1: Ja, det er alt det samme.
0: Det er fantastisk. Da sier jeg takk for at du ringde inn, og så har du har kopi av den.
1: Hva er den?
0: Nei, nå springer hun rundt med bøker og skal kopiere, vet du, masse produsere.
1: Åh!
0: Oh. Åh, oh, ja, men du trenger ikke svare, vet du. Det der er jo barnelærdom. Nå gikk jo du all verden. Ja, ja, men det får noe være så. Du må ha en god helg og så kose deg og ha det fint og godt.
1: Jo, takk for det, så dere også må ha god helg.
0: Den er fine.
1: Yes, hei da.
0: Hei da. Da har vi fått inn en hilsen her på SMS. Vi må plukke med oss den, vi må jo det. Og det var jo rett og slett ifra Sissel Jensen, ja. Ja, det var godt å høre fra deg, Sissel, at du er tilbake igjen. Vi har jo samlet ditt fravær, for å si det sånn, så det er godt å få en melding ifra deg, ja. Og du skriver det. Jeg vil sende en hilsen til alle programlederne på G-radioen, Og en spesiell hilsen til Alf, Tone Helene og Hulda som på luft og i dag. En varm hilsen også til Anne-Marie med ønske om god bedring. Din blide stemme er savnet på radioen. Send også en hilsen til alle lytterne med ønske om en riktig god helg. Jeg vil gjerne få ønske meg melodien You the Reason My Heart Beats med Crystal Cruise med vennlig hilsen Sissel Jensen. Da må vi ha litt sang og litt musikk, Andrea Berg. Det må vi ha med melodien Seaman.

0: Ja, du all verden. Da må vi snakke med neste innringer også, og vi må si hallo, hallo.
1: Hallo, Hals. Nå du på Hedmarken i Hegre, nå til Lundgren, eller innlandet da.
0: Da vi i innlandet, og der som måtte følge med, vet du.
1: Tidligere Hedmarken.
0: Tidligere Hedmarken. Ex-Hedmark, er det ikke sånn å forstå?
1: Jo, det er sånn det er nødt til å slutte sammen til Hedmark og Oppland, men det er en gang Hedmarking, alltid Hedmarking, vet du, Hals.
0: Ja, ja, det må jo være det. Det er ikke sånn dere har begynt å kjempe, jo, dere holder vel på med det.
1: Nei, ja, det går bra der. Jeg tror det går bra. Den sammenslagen har gått helt fint, altså. Jeg tror ikke det er noe stort problem.
0: De har begynt å kjempe i Sandnesen og Forsand. De har jo begynt å rasle med sablene nå, vet du.
1: Ja, ja, og det er stadig flere som det var hette å skille seg i denne fylka, så det,
0: ja.
1: De får se hvordan det ender opp til slutt. Men
0: ja, vi får se på det, hvor de blir enige om å finne ut av, vet du.
1: Ja, ja, ja. Og så er det noen fylke, noen kommuner da, som vil dra, sånn som vi har noen som vil gå fra innlandet og over til Akershus, da.
0: Eller det, ja.
1: På grunn av at noen synes som er litt for nærmere liksom det sentrale der, kontra i innlandet og sånn. Altså ja, det er litt sånn i innlandet også, at de vil, noen kommuner har lyst til å flytte på seg. Vil være på andre siden av grensa.
0: Ja, hvis du kunne velge, hvor ville du være?
1: Nei, jeg vil være her jeg er. Ja.
0: Du vil være der du
1: er? Det er helt greit, ja.
0: Altså det er jo veldig greit på Sandnes også, altså, bare for å ha det sagt.
1: Har du vært ute og sett på rulleski i dag?
0: Jeg har sett det på TV.
1: Ja, jeg har sett det på TV, ja. Det har vi jo.
0: Det har du også, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, så du det fine rådhuset vi har? Det var bilder av det også, så du det?
1: Ja, jeg så det.
0: Og rutebilstasjonen, der var de også innom, så jeg. Og
1: ja, det var mange bilder, og det var røde. Dette er vel hvert år, så det er ikke jeg vant til en blinkfestival, at jeg tenker litt mer over det nesten.
0: Ja, er det ikke vekkert i Sandnes, vel?
1: Jo, jo, ser så fint ut, så. Nå plutselig så kommer vi til Sandnes. Jeg sa til Arne, vi må ta oss en tur til Sandnes.
0: Ja, ikke glemme skien og geværet da, vet du.
1: Jeg har ikke noe gevær da, så det slipper jeg.
0: Så kan du ta deg en æresrunde, vet du. Du gjør ikke noe om de andre reiser hjem. Ikke bry deg om det, vet du.
1: Men jeg er blitt enig med Tone Alén at det er ingen trussel, for det hun fortalte at dere var i fjerde etasje uten heis.
0: Det er jo en del trapper vi må kave oss opp, men stort sett så klarer vi det.
1: Ja.
0: Det er ikke så
1: mange ord. Det kan være at jeg blir i stand til det en gang, men det er ikke per dags dato, så klarer jeg nok ikke det. Men
0: nei. Nei, vi har ikke mer enn 50 trapper, så det går seg kula.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det er bare lett å
1: oppnå. Det er så mange avtaler. Jeg prøver å få med mannene, så han Jon Lundje, vet du, han skal være med Tone Alén nede på lufta.
0: Akkurat, ja.
1: Så de har prøvd å få til deg, så sier han må lære av deg, ikke?
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Det er viktig å være ved unge, men viktig å være ved ungdommen. Det er ikke litt eldre, må jo en gang så slutter det ikke, og da må det være noen som tar over.
0: Jaha.
1: Ja, ja. Det er ikke så lett at man er frivillighet, generelt frivillig i arbeid, det er ikke lett.
0: Nei, det kan jo fort bli et problem, men vi har noen kontrollen inntil videre, da.
1: Ja, men det er bra.
0: Ja, altså, det går seg kula, ja. Vet du.
1: Vi må ha trua, alt går bra.
0: Ja, selvfølgelig så har vi trua på det. Ja. Det går seg kula det meste, vil jeg anta og tru.
1: Ja. Men du skal vel ha et svar, du, kanskje?
0: Ja, så fremt du har et, og det har du helt sikkert.
1: Ja, 91 stumper du.
0: Ja, ikke sant. Og han har vi lest mye om ham, ikke vel?
1: Ja, jeg leste nok den. Jeg var yngre, men det er mange år siden jeg leste den, må jeg innrømme, men
0: ja, men du har i hvert fall vært borte i det.
1: Ja, ja, ja, absolutt.
0: Ja, det var alltid sånn julehefte, men den der karen der tidligere og før i tida, kan du huske det?
1: Ja, men jeg lurer på kanskje om det kanskje finnes fortsatt.
0: Tror du det?
1: For det er jo noen som har julehefte som har kommet, at i hvert fall her på innlandet har det vært en del julehefte, men jeg husker ikke helt om en av disse stumpene der, Arne, husker du? Ja. Ja, Arne, tror du det har kommet igjen, og jeg tror det er litt sånn mulig å få tak i noe også.
0: Ja, ja, det må jo være det, for det var jo litt ertigt også, var det ikke det?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, liksom.
1: Mye av at tegneserie er jo morsomme, da.
0: Ja, ingen jul uten tegneseriehefte, vet du, er det vel? De
1: juleheftene, nei, absolutt ikke.
0: De var kjekke.
1: Ja.
0: Det var de. Ellers,
1: nei, men
0: så har du det greit. Hva har du bedrevet dagen din med?
1: Nei, ikke så mye. Jeg har vært nede i sentrum en tur og møtt venner og hatt det litt sosialt, og ellers så har vi sittet og sett litt på Blinkfestivalen og ventet på nattsending, ellers har vi ikke gjort så veldig mye i dag.
0: Ja vel.
1: Så hatt litt regn og litt over, så har det vært litt sånn høstlig her i dag. Det var litt kjølig her på morgenen, og Det var liksom litt sånn at man måtte kle på seg litt ekstra, og tenkte, Gud, det høst allerede, nå vi litt av høst enda.
0: Ja, ja, det jo det. Akkurat nå har vi 16 grader regn her i Sandnes.
1: Ja, akkurat. Ja, men 16 grader det ikke så verst da.
0: Neida, det akkurat passet.
1: Men det rart at det snur med en gang det blir august. Dette rare greier, altså.
0: Ja, det ikke vel?
1: Ja, det blir liksom mer mørkt, og det blir mer rått om kvelden, og nei, det blir liksom noe annet når vi kommer over i august, det rart opplegg, men vi får ta det som det
0: Ja, men kan det være nødvendig at det skal være sånn?
1: Om 2 måneder så kanskje vi har en halv meter med snø og 10 kuldegrader, hvis
0: det... Ja, det aldri godt å vite, det det vel?
1: Nei.
0: Nei,
1: det må vi ikke tenke på.
0: Nei, da, vi tenker ikke på det i kveld.
1: Nei, vi må droppe det, tror jeg.
0: Nei, det, da koser vi oss og sånn som så det, og så tar vi det hele derifra.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, men da regner jeg med at du har avgitt både hilsen og ønskemelodier og det som måtte
1: komme. Ja, da du leste opp i sted, så det alt under kontroll, altså.
0: Alt under kontroll, ja, men det var herligt.
1: Ja. Da må du ha en fin sending så langt, og så skal jeg høre på videre, jeg vet du.
0: Det må du kose deg og ha det fint og godt.
1: I like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var jo da rett og slett Hege Renate Lundgren, det var jo det. Da må vi ha en liten konkurransemelodi, vi må jo ha det, vi hadde jo ikke det i går, og vi ble liksom ikke tid til det, men vi tar det i dag. Og da går det ut på at vi må lytte veldig godt etter teksten, vi må snappe med oss hvert eneste ord her, for etterpå så vil vi da få spørsmålet omkring teksten. Så er jo spørsmålet hvor godt fyller vi med. Og vi fyller alltid godt med, gjør vi ikke vel? Vi fyller med til beste evne. Men lytte til teksten, det skal vi også gjøre.

0: Og det var svenske Torleif med gråt inga tårer nå. Og da har vi fått restvaret fra Sissel og Hans. Og så har vi også fått ifra Anna at juleheftene de eksisterer enda. Og fått melding ifra Ingel også. Hun skriver det at juleheftet enda 90 stumper ut. Det blir fortsatt lagt. Og utgaven fra 2026 den allerede klar og kommer i salg cirka 30. oktober. Og for det juleheftet der så må du rett og slett betale 99 kroner. Fortsatt god sending, hilsen Ingel. Fra Egersund, ja, så da får vi glede oss til 30. oktober. Da er det om å gjøre 99 kroner klart, så kan vi lese juleheftet 2026 om Stumperud og gjengen Dualverden. Men da må vi snakke med neste innringer, så får vi si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja,
1: hvem er det? Greta Pettersen på Figgjo.
0: Da er vi kommet på Figgjo, ja. Der finner vi Greta Pettersen, ja, smørblie som alltid.
1: Ja.
0: Ja, det er herlig, det er det ikke vel?
1: Jo.
0: Ja, står det til med deg i kveld da?
1: Det står veldig godt til.
0: Ja, og du har bedrevet dagen med hva for noe?
1: I dag er det våre plenklippen det går i.
0: Åja. Akkurat, ja, men det er jo snart historie det nå.
1: Nei.
0: Er det ikke det? Nei, hvor lenge regner du med at du må bedrive plenklipping da?
1: I alle fall en måned til.
0: En måned til, ja.
1: Ja, det vekster så skulle jeg betaling nå. Ja, bare, nå har kommet rekken, så nå vekster det bare rekkeren.
0: Ja, bare det ikke har lønn for deg, liksom, tror du det? Ja, bare det ikke har betaling for deg, det er graset der å vokse.
1: Ja, du skal se det.
0: Ja, for å holde deg i aktivitet, vet du.
1: Ja,
0: ja, men... Ja. Hva måte klipper du det på? Motorklipper eller robotklipper?
1: Å, langt ifra. Jeg har sånn gammeldags og gode håndklipper, som jeg sier.
0: Oi.
1: Å, ja.
0: Ikke det tungt, det?
1: Nei.
0: Er det ikke?
1: Nei.
0: Du har krefter nok til å kunne få den av gårde, altså.
1: Så. Men bare pass deg på å stille knivene, så de kreker skikkelig, for da er det ikke tungt.
0: Nei, da er det ikke tungt, og så må graset være litt tørt, nei, da er det enkelt og greit nok.
1: Og så ikke slette det for langt.
0: Nei.
1: Men det er mange ganger nå på denne tiden litt lettere sagt ved jord, for det regner hele veien, vet du.
0: Ja, det er jo det. Og da kan
1: men
0: jeg kan
1: jo du snakket om eisen tidligere, du snakket om i kveld at det regner på Sandnes, det regner ikke her altså.
0: Da kommer det helt sikkert den veien, tror du det? Enten eller så går
1: ja,
0: det
1: mot, det.
0: Eller så går det mot Haugesund, det er ikke godt å vite, er det vel?
1: Ja.
0: Vi får se hva vei det bedre.
1: Nei, Brede, når du snakket om det, så jeg måtte gå i vinduet og se etterpå om det regner.
0: Og du har ikke noe regn, men du har i hvert fall mørke.
1: Nei.
0: Det har du. Men, det er ikke om å gjøre for regn. Det er ikke det, det er ikke om å gjøre for Greta. Det er gud
1: nei,
0: å få slå
1: kleden. Nei, nå må det ha gjort litt torsken.
0: Ja, nå må det brukes ved, vet du.
1: Ja, hvis det ikke er nok nå, så blir det ikke nok.
0: Nei, hvis ikke, så må jo Greta ut med hodelykt om natten og så klippe plenen, vet du.
1: Ja, nei, da får det være.
0: Nei, da får det være, ja. Du venter til dagen er kommet, vet du. Ja, det er like greit.
1: Hadde du ikke trodd jeg var galen før, så hadde jeg trodd nå.
0: Nei, tror du det? Blir det noe galt i å klippe plenen med hodelykter når det er mørkt?
1: Ja.
0: Du må jo se hva du klipper, vet du, så du ikke klipper både blomster og alt slags.
1: Ja, nei, jeg er ikke galt. Rett utfører seg et skoner på et vis sitt.
0: Ja, men det dekker deg hele plenen, det, eller?
1: Ja.
0: Ok. Da slipper du i hvert fall hodelykter.
1: Ja.
0: Ja, da får du bruke den ingen ser deg, vet du.
1: Ja.
0: Det får du gjøre, så finner du nok ut av det, ja. Ellers så har du greit å sitte på fjerde trinn i dag, vil jeg gjerne tro.
1: Ja.
0: Ja, du.
1: Ja.
0: Ja, men så stiligt. Det er enten der vi finner deg i trinn nummer 3 eller nummer 4. I dag var det 4.
1: Ja.
0: Du ligger deg litt opp i høyden.
1: Ja.
0: Ja, må bare være forsiktig når du går ned igjen og at du kjører
1: ja.
0: Og kveltre langs kanten nedover. For det alltid litt elendigt. Ta vare på deg selv. Være forsiktig, men kan aldri være forsiktig nok.
1: Ja.
0: Statistikken viser jo det, vet du, at det jo i heimen de største ulykkene inntreffer. Eller det mest ulykker, det i heimen, tror du det eller ei?
1: Ja.
0: Det derfor jeg aldri hjemme, for jeg tror ikke. Jeg redd jeg blir utsatt for noe. Hvis jeg ikke liker, så blir jeg redd, og så blir det bare galskap av hele greia, vet du. Så bort er bra, men ikke alltid hjemme er best, hvis man skal lese statistikken på den måten.
1: Ja.
0: Ja, men hilsener, har du snakket med damene våre, eller hvordan ligger du an?
1: Nei, jeg kan ikke det.
0: Nei, men da kan du få lov å komme med deg nå.
1: Da helst jeg til alle venner og kjente, og alle medarbeiderne i radioen, og alle programlederne, og alle lytterne.
0: Ja.
1: Og vi er radioen og ønsker alle i fine helg, og fortsatt god sommer.
0: Ja. Og ønskemeld, vi har du noe i dag? I dag har vi plass til deg, foreløpig.
1: Ja.
0: Har du ønskemeld, i dag har vi plass?
1: Ja, jeg tykker at du kan det bare finne. En skjøl har du mest sagt så. Da er noen som heter Me and You.
0: Ja, Me and You, de er jo fin. Det er en duo, det vet du. Me and you. Ja, skal vi ha på gjengrodde sider, den er jo fin, eller skal vi ha til en fågel, eller hva skal vi ha? Den er fin, den også.
1: Åh, du finner bare en, så.
0: Ja, skal vi gå for til en fågel, da? Vi gjør det. Gjør vi det. Til en fågel. Den tror jeg du blir fornøyd med, det er notert. Men da må du ha en herlig helge videre, og kose deg og slappe godt av, og alt dette her, og nyte av musikken, og lytteren, og radioen, og full pakke.
1: En riktig fin sending.
0: Tusen hjertelig takk. Da snakkes vi, vet du.
1: Ja da.
0: Den er fine, da må du ha det bra.
1: Ja. Ha det.
0: Ha det. Det var jo Greta Pettersen, det er fra Figgjo, ja, som er aktive når det gjelder plenklipping, ja, men helst ikke på nattetid med hodelykt, for det hadde du ikke helt store sansen for. Nei, det er vel gjerne noe med det. Vi må ha mer spørsmål, skal vi ha det? Da skal vi ha kjente nordmenn. Da er det rett og slett sånn at vi må jo inn forbi sykling, skal vi gjøre det. Og hvem var den første nordmannen til å vinne en etappe i Tour de France? Det er vel gjerne under trappene det nå, da er det ikke det hvis de ikke har begynt. Det har gjerne begynt allerede, hva vet vel jeg. Men hvem var den første nordmannen til å vinne en etappe i Tour de France? Og det vet du helt sikkert hvem det er eller hvem det var. Det er garantert, så da er det bare til å gi en lyd ifra deg, og så tar vi det hele derifra, vet du. Mer sang, mer musikk, det må vi få med oss. Altså.

0: i radioen, det lytter du på. Og vi håper at du koser deg i dag med oss på denne her lørdagskvelden ute, så er det både vått og mørkt og grått og det som måtte fylle med litt grann av måneskinn, det har vi, vet du. Men da skal vi snakke med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, ja.
1: Ja, Hans Røkken Skarnes her.
0: Da er vi plutselig i Skarnes hos han Hans, ja, men det var jo ærligt, var det ikke vel?
1: Jo, det det, vet du. Helt riktig.
0: Ja, skal du ta det til med Hans Røkken i kveld, da?
1: Nei, bare bra her, vet du.
0: Alt er bare herligt.
1: Ja, ja, ja. Håper det hos dere også?
0: Å ja, da her det fryd og gammel alt, og vi koser oss med lytterne våre, så masse fine musikk, og har det fint og godt.
1: Det helt riktig, det det helt rett i.
0: Ja, så da koser vi oss en hel gjeng.
1: Ja, og det gjør vi her også. Vi en liten gjeng vi også.
0: Er dere, hvor mange er dere der da er? Der du er?
1: Nei, akkurat nå så vi 5 stykken.
0: Er dere så mange?
1: Ja, så mange, ja.
0: Åh, må få høre når hele gjengen roper heia.
2: Heia, heia, heia.
1: Ja, må si heia.
2: Hei, hei, hei,
0: hei. Ikke det sant, vel? Det er liv i gjengen, det er herlig til sånn det skal være.
1: Ja, det er liv. Vi sitter og koser oss på Budor, vi vet
0: det. Ja, det er helt ærlig. Litt god mat har dere gjerne også, og koser dere med her, du ikke vel?
1: Ja, det, vi har fått oss nok mat i dag, så det ikke noe problem.
0: Det er viktig, det ikke vel?
1: Det viktig, vet du. Uten mat og drikke, så duger ikke heltene, vet du.
0: Nei, det blir påstått, det.
1: Ja, ja.
0: Det er en viktig del av livet, vil de si, at det
1: Ja, stemmer det.
0: Hvor mye eter du til dagen?
1: Hæ?
0: Hvor mye spiser du til dagen?
1: Nei, du, det ikke mye. Det en 2-3 brødskiver på morgenen, og så det litt middag, og så kanskje bittelitt til kveld.
0: Ja, 3 måltider altså.
1: Ja, ikke noe mer enn det.
0: Nei, men det går en greit nok, er det ikke det?
1: Ja, ja, ja. Holder det massevis.
0: Ja, man får sånn en løyen hengemage hvis vi gjør mer ut av det. Gjør vi ikke vel?
1: Ja, det kan jo fort bli det hvis den inntar litt for mye.
0: Ja, ikke sant? Så får vi ikke belte rundt, og så må vi begynne med sela, og så er det gang på elendighet. Og...
1: Ja, det det der, vet du. Da kommer det inn en ond sirkel.
0: Ja, for jeg liker ikke sela. Jeg har bestemt meg på det. Jeg må ikke bli på sånn en mage at jeg er nødt til å ha sela.
1: Nei. Det blir tungvint alt du skal gjøre, vet du.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Ja, da tenker jeg litt på gamle dager når folk gikk med sela, vet du. Husker du det? Det var jo inn det.
1: Ja, det var det. Jeg husker det med, holdt på å si, besteforeldregenerasjonen og sånt nå. Da var det bukseseler og full pakke, da.
0: Ja, og så når de hadde skjorte med lange armer på, så var det disse strikkerne også, vet du. Det husker du også de brukte.
1: Ja, jeg husker det også. Så vidt det her. Jeg er såpass voksen, så jeg husker det.
0: Ja, ikke sant? Det var tider, det var ikke det.
1: Det var litt mer standsmessig, da.
0: Ja, ja, det var jo det. I dag er man ikke så nøye hva vi hiver på oss, er det vel?
1: Nei, nå er det alltid fra, holdt på å si, nesten trusebokser til pushebokser og joggebokser og alt som er alle stand, da.
0: Ja, ja, det er jo det. Vi gjør det lettvint i dag, vet du. Gjør
1: vi
0: ikke
1: det? Vi gjør det lettvint. Ja.
0: Selv så tok jeg meg en omgang i kjøra og fjør før jeg kom i dag.
1: Å, du gjorde det, ja?
0: Ja, jeg holdte meg i det. Det var litt festlig. Jeg synes det var litt fin etterpå.
1: Ja, men det var det egentlig vært for noen måneder tilbake da, når det var påsken.
0: Hæ?
1: Ja, når det var påsken så hadde du fast der med fjørdrakt da.
0: Ja, det var fjørdrakt. Jeg synes det var tøft. Jeg likte det.
1: Ja. Ja.
0: Jeg har ikke mer fjør igjen i puto, men gjør det noe?
1: Nei, det gjør ingenting.
0: Det finner alltid noe å håpe på, tror jeg.
1: Ja.
0: Det går seg kula, gjør det ikke vel?
1: Det gjør det. Men jeg holder på å si, nå er det jo mye landbruksområder rundt da, med grasproduksjon og sånt, så det er bare å ta med sitt hei hjemme og ha som hufytte da.
0: Ja, det går an, ja.
1: Ja.
0: Nærmest er høyball, og så bare skjører hål og henter med seg og fyller opp. Ja, men det var
1: Ja, men det går an, det.
0: Ja, alt går. Ingenting er umulig.
1: Alt er mulig, absolutt.
0: Ingen dum idé. Det skal man prøve på hjemmeveien, det vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Så har jeg noe mykt å ha håp på likevel, om jeg kan kjøre fjør på meg.
1: Ja, ja, har det, vet du.
0: Ja, ja, ja. Vi hadde et spørsmål til deg også, da var det Tord i Frans, var det ikke det? Det vel noe du følger med på?
1: Nei, det skal jeg være veldig åpen og ærlig om at det følger jeg ikke mye med på.
0: Det gjør du ikke, nei.
1: Men det var jo ganske enkelt spørsmål du hadde, og det første som falt inn, det var jo en Dag Otto Leveritsen.
0: Ja, visst var det ikke det.
1: Og så spørte du litt om hva han ble kalt for noe, og det visste vi egentlig ikke, men vi tok også sjekke litt på nett, og da kom det frem noe som heter Kalle.
3: Nei, Obersen.
0: Jaha.
1: Ja, Kalle på...
3: Kalle og egentlig Obersen.
1: Ja, ja, Kalle var i sykkelverden, men Obersen, det jo det programmet som han driver med nå, da.
0: Ja, ja, ja, det jo kompani Lauritsen, det.
1: Stemmer det.
0: Jeg lurer på om han ikke gikk under kallenavnet Oksen fra Grimstad.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan det ha noe for seg, tror du?
1: Ja, jeg lurer litt på det. Det var noe som demmer litt sånn langt bak i hjernebarken.
0: Ja, ja, ja. Hva sier meddeltakerne om det? Er det godkjent? Er vi på lista hele gjengen, eller?
1: Ja, det var godkjent, sier hun.
0: Var det godkjent?
1: Ja, ja, ja. Oksen fra Grimstad.
0: Fantastisk. Vi er på liste og alle seks da, vet du. Takk er fem, og så er det meg. Ja, men jøye meg, er det ikke ærlig?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, da skal ikke mye til glede en gammel mann, vet du. Jeg tenker ikke på liste og komt.
1: Ja, men det...
0: Jippi, jippi.
1: Ja, ja, ja. Det er jo låt fra Torgeir Kjendisen, da. Jippi, jippi, ja, ja.
0: Ja, ikke sant? Det er ganske... Den kan vi synge selv også, for teksten er såpass enkel at det er på med til.
1: Den er veldig enkel, ja. Det er den.
0: Det er bare jippi, jeg en haug med ganger, det, så er vi i mål, vet du.
1: Ja, helt riktig. Mm.
0: Så den kunne vi ta selvsøn, kan vi ikke bare gjøre det?
1: Jeg kan jo høre litt om du vil ta den som allsang, da.
0: Ja, skal jeg høre med gjengen der borte?
1: Du, nå vil de høre Torgeir Kjendisen med Jippi Jai Jai.
3: Jippi Jai Jai, Jippi Jippi Jai.
0: Jippi Jai Jai, Jippi Jippi Jai. Jippi Jai Jai, Jippi Jippi Jai Jai, Jippi Jippi Jai Jai, Jippi Jippi Jai. Og du, Alverten. Godt jobba.
1: Ja, var det godkjent?
0: Ja, godkjent. Vi er i mål hele gangen.
1: Ja, men det er bra. Ja, ja, ja.
0: Det er det rett og slett som blandet kor, vet du, dette her, var det ikke det?
1: Ja, det var hyggelig.
0: Det var jo ikke akkurat verdens vanskeligste tekst, men vi klarte det.
1: Ja, ja, ja, vi gjorde det. Det er bra, det.
3: Ja, men jeg kan resten
0: også. Du vet, når jeg skal ha tekster, så må ikke jeg ha de vanskeligere enn det, for da sliter jeg, vet du.
1: Ja, ja, men da har vi to.
0: Ja, vi er to. Men da, ja, da har dere i alle fall kommet på lyster, så da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja, vi gjør det, vet du.
0: Ja, da regner vi med at hilsen og alt det der har du kontrollen på.
1: Ja, jeg sendte melding i kveld og pratet med bakgrunnen og... Ja, ja, ja.
0: Ja, men da ligger vi godt an.
1: Så vi har fått oss ønskemelodi og full pakke.
0: Ja, og dere har fremført melodi selv også. Helt fantastisk. Glimrende.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Mm, så håper vi at neste innringer tar for seg fager til landet, vet du. Så har vi gangen på det.
1: Ja, det kommer an på personen, det.
0: Ja, det gjør det. Jo det.
1: Lyst eller ikke.
0: Utfordringen er gitt, vet du.
1: Den er gitt, så da har vi gitt stoffet inn videre. Ja,
0: kanskje det er sangstjerne født i kveld, hva vet du vel med?
1: Jeg skal ikke se bort ifra det, vet du.
0: Nei,
1: jeg
0: skal ikke det. Vi prøver i alle fall, da ser vi. Mm.
1: Det gjør vi, absolutt.
0: Men i
1: absolutt.
0: Alle fall, kos dere og ha en herlig kveld.
1: Jo, takk til deg, Malva.
0: Den er fin.
1: Takk for fin sønning som prasser på.
0: Det gjør vi. Ha det bra.
1: Jo, hei, hei.
0: Hei da. Ja, det var Hans Røkende fra Skarne som med gjengen, og de sang, og de hadde det koset, ja, du vel verden. Det er sånn det skal være, vet du. Vi skal kose oss i lag med nærradioen vår, skal vi ikke det? Og det er det de gjorde i alle fall. Jeg ser meg fort med en Sissel Jensen her, det var jo herlig det. Og det er damer med limerikken, det skal vi friste litt på henne og gjerne høre om det, at vi kan få en limerik eller et eller annet. Vi liker det, det er det der med fem linjer på, vet du. Og rim og greier og greier, og hun raser på det, hun. Vi ser ham ikke ut av den på sverket, det gjør hun helt sikkert. Da må vi ha et nytt spørsmål. Da var vi ferdige rett og slett med Dag Otto Lauritsen. Der gikk skjermen i svart, og jeg lukket ikke det vekk, så gikk jeg svart. Sånn. Dag Otto Lauritsen, han var vi jo da ferdige med. Skal vi se, Halvard Flatland, ja. Han kan vi jo huske. Må vel kunne sies at det var en TV-pioner i sin tid. Han hadde jo alltid med seg noen tause Birgitte, hadde han ikke det. Men forutover at han var programleder, var ikke det på TV Norge, da? Jo, det var nok det, så var han utdannet også. Og hvis jeg sier at han var utdannet som lærer, så lurer jeg på, er du enig i det? Halvard Flatland, var han egentlig lærer, eller hva var han? Ja, da må det bli et ja eller nei svar med på jakt etter her. Og da er det jo bare til å ringe inn og la det stå til, så tar vi det hele derifra. Mer sang, mer musikk, det må vi ha.

0: Ja, det var jo rett og slett nonneste, det var jo det. Med melodien du ga bare I løften. Da skal vi snakke med neste innringer, og da sier vi hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Alf. Det er lenge siden, takk for sist.
0: Nå er det lenge siden, ja. Hvem er det vi har fått med oss nå?
1: Det Berit Valdemarsen fra Åkkaby i Eigersund.
0: Fra Eigersund, ja. Åkkaby, så herlig, da er det ikke vel.
1: Jo, det det.
0: Ja, det god gang I Åkkaby, har jeg sett.
1: Ja, det det. Visefestival I dag, heller jo.
0: Ja, jeg har sett at dere ivrige og promoterer dere selv.
1: Ja, vi det.
0: Med det ene arrangementet etter det andre, vet du.
1: Ja, vi flinke der I sommeren, så de gode fantastisk å få det til.
0: Ja, det må man si.
1: Ja, det det.
0: Helt stilig. Jeg så jo en video også, noen har lagt ut ifra Strandgade bortover, det var jo helt stilig.
1: Ja, ja, det var stilig.
0: Ja, ikke sant?
1: Som en fin by.
0: Ja, ja, du må være stolt av den, må dere ikke vel?
1: Jo, vi må det.
0: Ja, hvordan ligger den med teltet dere? Står det enda det, eller?
1: Nei, det vi ikke.
0: Ja, står det noe annet I stedet for?
1: Ja, nei, det ingenting der, da.
0: Det ingenting?
1: Nei.
0: Det borte vekk?
1: Det borte vekk, det var ikke fint heller.
0: Nei, det var
1: jo sånn. Kan ikke se meg det så helt ut.
0: Nei, jeg visste ikke om det ble erstattet med en bygning I stedet for, liksom.
1: Nei.
0: Nei, nå det bare en tomme plass.
1: Ja.
0: Ja, for det var vel det dere kalte for byteltet, var det ikke det?
1: Jo, det var det.
0: Ja. Er det et savn, eller klarer du det godt uten? Eller?
1: Nei, det savner ingenting om det.
0: Nei, det gjør du vel.
1: Neida.
0: Kan den plassen bli benyttet til parkeringsplass I stedet for?
1: Ja, da jeg merker ikke så mye det heller, likevel.
0: Nei, gjør du vel.
1: Neida.
0: Så da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Jo, vi gjør det.
0: Ja. Så nå har vi Berit hatt I dag.
1: Jeg har vært I selskap I 70 års selskap I dag.
0: Ja vel.
1: Ja, så en søskebarnet til mat.
0: Jaha.
1: Vi koste oss der hele dag kveld, og det var veldig koselig.
0: Masse gode mat og hyggelige gjester.
1: Ja, det fullbord og masse gode kager.
0: Og det som måtte fylle med.
1: Der skulle vi vært der.
0: Ja, der hadde det vært Moni og vår. Da hadde vi gått derifra mette og gode, vet du.
1: Ja, det var nok det.
0: Ja, det.
1: Du liker kaker.
0: Ja, det ikke akkurat nummer en I kø, men det andre, det går jo ned på høykant, vet du.
1: Liker du ikke kaker, da?
0: Det ikke det beste, jeg vet, på denne
1: uen. Nei, det ikke det beste jeg heller. Jeg bruker seg en drobe litt grann.
0: Ja, men Nei. Av og til så må man jo ha det, vet du, for syns skyld.
1: Ja, vi må for skams skyld.
0: Ja, så må vi ha det, vet du. Ellers så blir verden gjerne for nærmere.
1: Ja, det sant det.
0: Men vi klarer alltid å li oss gjennom et stykke. Vi gjør jo det på en måte.
1: Ja, det sant det.
0: Ja, det for det så det fine når du sitter og spiser. Det alltid sånn side bordduker, vet du.
1: Ja, du vet jo hva, når du var så... Når det startet 10 års bryllupsdag.
0: Ja, det du all verden. Hva skal dere da finne på?
1: Nei, det vet jeg ikke. På fred 19, det vel den 19. Den vel på... Det 19. kvartiet, det vel på onsdag?
0: Ja, det jo det.
1: Neste onsdag, og 14 dager til. Da var jo du også så på oss.
0: Ja, da det 10 års bryllupsdag. Da må dere rett og slett på tur, må du ikke det?
1: Nei, jeg har ikke tenkt så langt.
0: Har du ikke noe? Det ikke lenge det, vet du. Det jo rett og slett bare...
1: Det tilboller. Ja, det tilboller det.
0: Det det?
1: Ja, det det. Ja.
0: Det det, vet du.
1: Ja, det tilboller.
0: Det symboliserer at ekteskapet sterkt, men samtidig mykt og tøyelig nok til at man har formet et liv I lag over et helt tiår.
1: Ja.
0: Ja, da har dere vært flinke. Det ikke tvil om noe annet, så det må feires.
1: Nei, det bare... Vi får se da tiden kommer.
0: Det gjør man. Så har dere noe godt I vente.
1: Ja,
0: ja
1: vi får se hvor mye.
0: Ja, men det blir mange gode tider fremover til dere.
1: Ja, vi kan eksitere når barnebarnet blir til barnebarnet, eller barnebarnet vår, han er 9 år nå, når han da har blitt 80 år. Ja. Det går greit,
0: gjør det ikke vel?
1: Jo, det går kjempeflott det.
0: Ja, de sier jo det at alder, det er bare et tal.
1: Nei, det er bare tall. Ikke tenk på det.
0: Nei, da, vi bryr oss ikke om det. Gjør vi vel?
1: Nei, da, vi tenker ikke på det. Langt ifra.
0: Nei, da, det gjør vi ikke. Uansett hvor gamle vi er, så er det bare tall.
1: Ja, nei da. Men vi må ha spørsmålet ditt, dere har.
0: Hva med det, ja?
1: Du må ikke ha spørsmålet.
0: Vil du flent ha spørsmålet, ja?
1: Ja, da, det var ja.
0: Var det ja, ja?
1: Det var med han der Flatland. Stemmer det? Flatland,
0: ja. Nei, det var en Halvard Flatland. Han hadde jo programmet, og ja. Og det kasino han hadde på TV Norge.
1: Jo, det hadde han.
0: Ja, han delte på premier i lag med Tause Birgitte.
1: Det var veldig kjekt, det der.
0: Ja, var det ikke det?
1: Det får vi ikke igjen uansett.
0: Nei, det gjør vi ikke. Men det var
1: merkelig. Nei, vi kan bare drømme om det.
0: Det var merkelig å være kona, og så klarer jeg så tida stilt den hele kvelden.
1: Ja, det var løy det.
0: Men nå klarte det hun.
1: Ja, hun gjorde det.
0: Det var ikke mange ord hun sa hvis du hele tatt sa noe.
1: Nei, hun sa ingenting.
0: Aldri et eneste kløyva ord.
1: Nei, ikke et ord.
0: Du, gjennom alle de programmer. Ja, det går an.
1: Ja, det går an, ja, ja, det gjør det.
0: Men vi lurte på om han var utdannet.
1: Men dere skal være i morgen også, dere, skal du ikke det?
0: Nei, morgen, det var jo søndag.
1: Nei, ja, men det var at dere skulle være fredag, lørdag og søndag,
0: eller? Ja, det var den 30.
1: Det var den 30.
0: Ja, det renner litt igjen til det. Det er noen dager igjen før det skjer.
1: Ja, men det var bra.
0: Ja.
1: Det skjedde meg på glede for det også, jeg.
0: Det er helt fantastisk. Men man tar med oss de gledene som livet gir oss, da.
1: Ja, det er så sant at det.
0: Men vi lurte på om han var utdannet som lærer, og det var han.
1: Ja, det var
0: han. Og så ble han programleder i tillegg, da, eller kombinerte begge deler. Jeg vet ikke hvordan han gjorde det, men det var i hvert fall et populært program det han hadde med kasino.
1: Ja, da visst var det ikke det.
0: Men ikke for det.
1: Om jeg kan sende noen hilsener.
0: Klart du kan det.
1: Ja, du, jeg vil bare sende til han Bjarne Sola. Jeg vet ikke om han hører på, om han ligger og sover, men jeg bare prøver.
0: Ja.
1: Ja, og så til hun Anne B. Venninne med, som blir på i øynene. Så bare si. Og så, nå skal jeg på jobb i morgen, vet du. Mm-hmm. Jeg jobber i øynene, vet du.
0: Hva du jobber?
1: Altså, bare, på øynene og i kiosk.
0: Og i kiosk, ja.
1: Ja, jeg er i kiosk på Skabbersalen.
0: Ja, på den der campingplassen der, ja.
1: Ja, så de må bare komme og kjøpe masse gode ting og tang. Både mat og alt mulig.
0: Ja, du serverer.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, men det er herligt.
1: Ja, det går så fint i sommer også, gatter.
0: Det er godt. Ingenting er bedre enn det salget, og salget går kjempebra.
1: Vi har pølser og så har vi kanel i svingene, og så har pizzasnører, og brus, og kaffe, og te, og sjokolade, og alt mulig.
0: Ja, det er jo herlig, det er det ikke vel?
1: Is, og alt mulig.
0: Alt mulig, ja. Men har du vel en ønskemelodi, eller hvordan ligger man i løpet?
1: Nei, du vet jo hva, jeg tror jeg somner på det.
0: Det er ikke sikkert, men alt videre klarer å få liv i deg, vet du.
1: Ja. Hva tid er det du sender den? Det er vel i 1-2-10, vel?
0: Ja, vi begynner jo sånn smått i 1-10.
1: Ja, vet du hva? Vi skal heller få en. Ta den der Jahn Teigen, Mil etter mil, eller noe sånt. Han har så mange fine sanger, han der, Jahn Teigen.
0: Det har han, vet du.
1: Og bare ta en sang der av det.
0: Ja, prøv med Mil etter mil, ja. Ja.
1: Ja, så kan de høre på den.
0: Det kan de, og det gjør nok du også. Du tar bare med deg radioen i senga, vet du.
1: Ja, men det har jeg, men...
0: Ja,
1: og så skal jeg hilsa på Alpida som sitter her.
0: Det må du gjøre, vet du. Tusen hjertelig.
1: Og alle sammen som er på radioen i dag.
0: Helt fantastisk, det skal vi gjøre.
1: Ja. Og det er kjekt å høre fra deg, for nå er det lenge siden.
0: Ja, nå er det lenge siden, så det var kjekt du ringte inn, vet du.
1: Ja, jeg trodde ikke jeg kom inn, men jeg bare prøvde.
0: Helt herlig, herlig.
1: Mm. Så vil jeg ta en Helene også, for jeg hører sikkert på henne også.
0: Det gjør hun helt sikkert.
1: Og da alle sammen som kjenner oss.
0: Ja, men da må du ha det helt fantastisk, vet du.
1: Det må du også. Det var veldig kjekt å høre på det. Jeg hører på det hver år. Så skal vi le bingo mandag og fredag hver eneste gang.
0: Helt fantastisk. Da vinner du vel litt inn i mutlåg, gjør du ikke det?
1: Nei, sjelden. Nå er det lenge siden. Men det gjør ingenting på det kjekt uansett.
0: Ja, ja, det er jo det viktigste. Ikke alltid å vinne, men å delta.
1: Ja, det gjør ingenting om ikke vinner.
0: Nei, da må vi i hvert fall
1: ja.
0: Med på game.
1: Ja, vi kan bare med på det.
0: Det skal vi. Men da må du ha det glimrende, vet du. Kose deg og ha det fint og godt.
1: Ja, det må du også, Alf.
0: Mm, takk skal du ha. Ha det. Ja, det var jo rett og slett Berit Valdemarsen det fra Egersund, ja. Da ser jeg klokka nærmer seg 12 med raske steg. Vi får ta litt grann av musikk. Lasse Norins må vi ha. Med melodien som er vanligvis veldig med Jim Reeves, men ikke i kveld. Og da heter melodien He'll Have to Go.

0: Ja, her får vi jo si, ups, den melodien der har vi jo spilt tidligere i dag med Torleifs, men det var ikke det denne gang. Denne gangen var det Dan-dags, eller Dans-dags med Anne-Katrine Burman sin versjon vi fikk med oss, ja. Og når vi først snakker om bryllup og bryllupsdag, så det flere av lytterne våre som feirer bryllupsdag, og det den 20. I denne, det ikke lenge til. Og det var hekere enn at vi følger, ja, 20 års bryllupsdag, du all verden. Den dagen der, det porselens bryllup. Det betyr at dere har vært gifte i 2 hele 10 år. Og porselenen, det viser at forholdet, det er sterkt, verdifullt og formet i under 10. På samme måte som fine gjenstander som har gått i under ild. Så det blir litt av en dag for dere. Må dere kose dere på den store dagen med 20 års bryllupsdag den 20. august. Da har vi kontrollen på det. Og da har vi jo rett og slett fått med oss besøk i studio her. Det har vi, vet du, hvis jeg bare blir ferdig og vaser med det jeg holder på med, så må vi ta med oss musikken, alt jeg bare sier. Eller ikke musikken, nå må vi ta med Hulda.
1: Ja, hei, hei.
0: Der var du, ja.
1: Der var jeg.
0: Jøye meg, så kjekt da.
1: Jo, takk, ja.
0: Ja, står det bra til?
1: Og ja da.
0: Ja, det går seg kula der ute på sentralbordet, eller?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ønsker meg du igjen de formelene dett inn, eller?
1: Nei, dett inn, ja, så det blir fotelista, den er straks fotla også.
0: Ja, men så herlig.
1: Ja, så der er det er 2 melodier eller noe sånt.
0: Oi.
1: Det er jo så fotle. Mm.
0: Oi.
1: Så da er det første mann til Møller.
0: Ja, nå begynner det virkelig å heste, altså.
1: Ja, så nå er det jo snart fullt.
0: Mm. Ja, og vil det være en av de to, så er det bare å ringe.
1: Da ringer du på sentralbordet.
0: Med one gong, så du sier.
1: One gong, sier jeg. Ja, så da ringer du 51 97 92 00, og så ønsker du deg en melodi.
0: Ja.
1: Så er vi roen på det.
0: Så bare sier du det at du har sagt jeg måtte ringe mange gong.
1: Mange gong. Det er mitt uttrykk. Det er mange gong.
0: Ja, det er ditt uttrykk. Det er mange gong.
1: Mange gong. Ja da.
0: Da er det bare atlyta, eller så. Ligger vi ikke godt enn noen gjør med det.
1: Nei, nei, da er det bare å springe. Da er det noe. Det er mange gong, da må det skje nå.
0: Oi, sant.
1: Ja.
0: Er du i det humør i dag?
1: Nei, men det er ikke snille da.
0: Jo, du er jo det, vet du. Men der kan du si sånn, så det står om livet liksom, det haster.
1: Oi.
0: One gong.
1: Skal slutte, jeg skal ikke si det.
0: Jo, bare si det, det er bare hyggelig det.
1: Ja. Ja, men da skal jeg gjøre det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men da var det rem. Så kan vi ta det førsten?
1: Ja.
0: Det kan jo være så mangt.
1: Det kan være så mangt.
0: Og det kan være, jeg ser du har en lapp der med gode forslag på.
1: Ja, nå er det... De fleste har hatt riktig.
0: Jaha, ja, det var ikke men, det verste spørsmålet dette da.
1: Nei, men så er det noen som svarte Rema 1000.
0: Ja.
1: Og så er det noen som svarte grupper Rem, for det er grupper også etter Rem.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, så det er jeg liksom i rette svar, Rema 1000 og grupper Rem.
0: Og grupper Rem.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo fantastisk.
1: Ja da, absolutt. Folk er kloke og...
0: Ja.
1: Så det er jo ikke, ja, forslaget vi har fått, men det er
0: jo... Det er jo glimrende.
1: Mhm.
0: Da skal jeg lese hva jeg har på lappen min her. Rem. Skal vi ha det på engelsk? Det må vi ha, vet du. Det duker ikke uten, tydeligvis. Og da er det rapid a movement. Det var engelsk.
1: Det var engelsk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det har med søvn å gjøre. Det er en fase av søvnen som blant annet kjennetegnes med svært hurtige øyebevegelser og stor drømmeaktivitet.
1: Oi,
0: det er
1: ja,
0: da med galdrømmen når vi er inne i den søvnen der.
1: Det er da med galdrømmen, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, vi blunker med mye med øynene, eller hvordan?
0: Ja, beveger det i hvert fall svært hurtig på en eller annen måte. Det står ikke noe hvorvidt vi blunker eller ei, men...
1: Nei, det er jo ikke derfor som regel når vi søver, så er jo øynene igjen.
0: Ja, men allikevel så er de livlige akkurat i den perioden der.
1: Ja, det er jo litt spennende. Mhm.
0: Og det er en søvn som da utgjør ca. 20% av den tiden vi sover. Og i løpet av en natt så er det noe vi kan oppleve 4-5 ganger i løpet av natten. Og så har vi det som du sier, den amerikanske rockgruppen Rem, som ble stiftet i 1980, sier så har tatt denne forkortelsen etter at de fant det ordet der i et leksikon.
1: Åh, sier du det, ja?
0: Ja, så fant de ut at, aha, det navnet der kan vi bruke.
1: Ja, men så litt spennende at det var sånn det var det.
0: Ja.
1: Mm. At de rett og slett så et leksikon og så fant de navnet. Ja, men dette er jo kjekt navnet.
0: Dette må være for oss, vet du.
1: Mm.
0: Vi har rem hele gjengen, liksom.
1: Ja, ja. Vi er jo der med tanke på søvn, så søvner vi alle ihop, og da...
0: Ja, det gjør de også inn i midler.
1: Ja, de gjør jo det, og håper i hvert fall det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men da har vi en som gjerne kan være litt mer komplisert. Da har vi øy.
1: Ei øy?
0: Ei øy, ja.
1: Ja vel, så heter det Naurem, eller?
0: Nei, Grønøy.
1: Grønøy?
0: Ja, det er i grunn det hele vi har å forholde oss til.
1: Åja, sånn ja nå.
0: Ja.
1: Ja, Grønøy, ja.
0: Grønøy.
1: Ja.
0: Og da er det jo det vanlige spørsmålet. Hva er det første du tenker på når du hører det?
1: Ja, nå er vi spent.
0: Ja, altså ja. Grønøy.
1: Grønøy, ja. Grønøy.
0: Så nå må vi tenke så det knaker.
1: Ja, jeg synes jeg hører det knaker allerede.
0: Allerede knaker hos deg, vet du.
1: Ja, ja, ja, det skrangler fælt nå.
0: Ja, du må ikke riste deg på hovedet. Jeg hører deg i lerten.
1: Ja, ja, nei, jeg skal slutte med det. Fikk ja, ikke du vært forstyrret?
0: Nei, jeg må ikke forstyrret.
1: Nei.
0: Det var sånn som det stod i bussene før i tiden, vet du, uro er ikke føreren, kan du huske det?
1: Ja, ja, det kan jeg huske.
0: Var det stilig, dog?
1: Ja, det stod alltid sånn firkende skilte oppe der med...
0: Med klokko.
1: Med klokko, ja.
0: Ja.
1: Det var fast på venstre siden av klokko.
0: Ja, det var så.
1: Stort sett så var det på venstre siden av klokko, der så det uro er ikke sjåføren.
0: Ja.
1: Mm. Jeg husker godt det.
0: Ja, det gjør det ikke i dagens busse.
1: Nei, da... Ja, hva er det der da? Det er vel ikke hverken klokka eller noe?
0: Nei, det er vel hverken klokka eller skilt.
1: Nei, nei, det er nok ikke det.
0: Nei, du all verden.
1: Ja, de kunne i hvert fall hatt så godt klokka i bussen.
0: Ja, de kunne godt ha skilt også bare for å ha det, vet du.
1: Ja, ja, ja, det hadde ikke skjemt jo der, for det...
0: Det minner om gamle dager, de gamle snutebussene, de hadde det, vet du, det husker jeg.
1: Ja, men det er jo, det er akkurat det skiltet der, det er jo like aktuelt nå som det var da.
0: Å, oh, ja, ja, ja.
1: Så hvorfor de tok det vekk, det gir jo litt lite mening, for det er jo like aktuelt som sagt nå, så da.
0: Det er det.
1: Mm.
0: Mm.
1: Det er sånn godt jeg for min del at det ja. Kunne vært på i bussen enda.
0: Kan du huske hvordan de åpnet dørene på de der snutebussene før i tid?
1: Ja, snutebuss?
0: Ja, de der med nase på, vet du.
1: Ja, ja, jeg ser de for meg.
0: Ja.
1: Ja, for vel, helt gammel tid så gikk de vel mest sagt ut og lukte opp døren med manuelt. Det var gjerne ikke helt der du ville.
0: Nei, det var gjerne ikke. De hadde jo en spake, vet du.
1: Ja, og så...
0: En mekanisk, og så de drog i, så var det akkurat så døren foldte seg på en måte, og så gikk de opp.
1: Ja, men noen hadde vel todelte døren også.
0: Det hadde de også.
1: Halvparten gikk den ene siden, og resten den andre, og så
0: ja.
1: Gikk du liksom inn i midten.
0: Ja, og så måtte gjerne sjåføren ut, og så du sier åpne for folk. Og.
1: Ja.
0: Men hvordan kom han seg ut da?
1: Ja, hvordan kom han seg ut? Det var jo et godt spørsmål. Da måtte du ha i døren han også.
0: Han måtte jo det. Du all verden.
1: Han kunne ikke bare hoppe ut vinduet, for der måtte jo ha et vinduet lukket opp, og der var det ikke for mange av.

0: Slutt, men vi har dessverre ikke så mange.
1: Nei, vi har ikke det.
0: Nei, men vi veldig glad for at dere er med dere.
1: Det vi, så bare fortsett med det.
0: Ja.
1: Mm. Og ring inn og ønsker en melodi, og vi har ikke fått beskjed om at disse er fotlønner, så det er så gjerne mulighet.
0: Ja, da. Det satser vi på.
1: Ja. Mm. Da må vi øve til limerick, det er noe du kan...
0: Nei, ikke sånn på sparket.
1: Sånn greia med fem linjer på som skal rime.
0: Jeg kan få til det, men jeg kan ikke ta noe på sparket.
1: Kan du ikke?
0: Nei.
1: Nei, men da har vi fått de fra Sissel her.
0: Ja, men så spennende da.
1: Ja, jeg oppfordrer meg jo til å sende inn, og det har vi gjort.
0: Ja, men så
1: kjekt. Det må vi jo takke henne for.
0: Ja, absolutt.
1: Og jeg vil si det at hun tar utfordringen.
0: Ja, men så flott.
1: Og så skriver det at må få med en limerick om Haaland.
0: Ja.
1: En spiss kalt Erling Braut Haaland. Han støtter stadig skåre mål han. Når han hedder inn, går folk i spinn. Han er skrekk for hver eneste målmann. Og neste, ei blondinne som kom ifra Voss. Hun treffer en kjekkass ifra Moss. Han sa at han het Mikke. Men hun trodde han ikke, for på kefsen stod der Hugo Boss.
0: Ja.
1: Og så var det den siste som da er hentet fra før mobilen, var alle man sier. Og da var det et aldrende par ifra Vea. De tok seg en tur på Ikea. Der forsvinner fru Tveter, så han går rundt og leter, og klør seg i hodet, Korea. Med vennlig hilsen. Sissel.
0: Ja, men det var
1: godt
0: jo...
1: Godt jobba, var det ikke vel?
0: Det var godt jobba, så tusen takk for at du sendte inn deg.
1: Ja, det er en kunst å skrive limerick, vet du, er det ikke vel?
0: Ja, det er jo det.
1: Men hun kan det.
0: Jeg kan jo, hun får det veldig godt
1: det. Det gjør hun.
0: Ja.
1: Og mens jeg har lest det, så har du fått inn en hilsen til, vi tar den også.
0: Ja, vi tar den også.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det var Gros Erikstad, hun hilset dere i studio, da hadde programlederen i radioen. Og alle kjente, og sender hun en stor og varm hilsen til Greta Pettersen. Og så sier hun god bedring, Anne Marie. Sånn.
1: Da ligger vi godt an.
0: Da ligger vi kjempegodt an.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da er det herligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo helt innestående nå.
1: Og da er vi tilbake til spørsmålet som vi skal jobbe litt med. Da var det en øye vår.
0: Ja.
1: Det var Grønøy.
0: Det var Grønøy. Ja, nå er vi spente på hva ja. Folk tenker.
1: Ja, hva tenker du når du hører om den øyne?
0: Altså, vet du hva? Jeg så for meg en grønn øy. En som var knallgrønn, fargen grønn.
1: Å,
0: ja. Ei øy, liksom.
1: Belagt med måse, du, eller?
0: Nei, ikke akkurat det. Det var litt finere enn måse.
1: Og det er?
0: Det er gras, og...
1: Er det finere enn måse, det?
0: Ikke nødvendigvis. Men,
1: nei.
0: Men det kan være.
1: Det kan være, ja.
0: Ja.
1: Måse er så godt å trø på.
0: Ja, det er mjukt og godt.
1: Mjukt og fint, vet du.
0: Ja, ja, måsen kan være veldig fin i den også, for all del.
1: Han er bare lekkert, så de sa på julekalenderen.
0: Jo, det er bare lekkert.
1: Det er bare lekkert. Ja.
0: Jo, da, nei, men kan være fin i den.
1: Mm.
0: Så jeg så for meg ut og øde med måse på, eller gras, eller
1: litt. Noe i den retning
0: litt,
1: der,
0: ja. Hvert. Mm.
1: Ja. Ja, men det er bare å ringe en forslag, det vet du, på 51 97 92 00, og du sender det på tekstmelding også, da må du ha kodeordet. Det er studio, lag mellomrom. Vi begynner å kunne ha gått i det mellomrommet når du er all verden med en raser, for det er vi ikke.
0: Ja, vi har hele roen på det.
1: Ja, og så er det meldingen din, navn, adresse, full pakke som jeg sier, og vi sender det til 21 99.
0: Ja. Da.
1: Ja, og damer ifra Egersund, det var jo Berit Valdemarsen, ja. Hun lurte jo litt på om det var sending i morgen, men det var det jo ikke, vet du.
0: Nei, ikke i morgen.
1: Nei.
0: Du må vente litt med det.
1: Ja, det var det jeg sa den 30.
0: Ja, den 30. Da skal vi se om ikke for det.
1: Ja, så hun gleder seg til det.
0: Ja, men så kjekk da.
1: Mhm. Så får vi se hvordan det går.
0: Ja, jeg er jo så spent at
1: det... Du har lagt noen sinnssyke forventninger nå.
0: Ja, jeg kjenner bare på prestasjonsangst, hvis jeg kan si det sånn.
1: Akkurat, ja.
0: Hvorfor ja? Nei, men jeg håper jo at det ordner seg.
1: Mm. Ja, det går seg gula.
0: Ja, jeg håper jo på det, men jeg klarte å kjenne på den da, at jeg skal liksom første gang, og i det hele tatt jeg skal være liksom programleder og styre skjerpe, om jeg kan kalle det det. Så jeg jo veldig spent på hvordan det går da, men jeg håper at folk har tålmodighet med meg.
1: Det må jeg håpe med.
0: Jeg tror det går bra. Jeg satser på det, altså, men det er første gang, som sagt, men så får vi ta det.
1: Du er jo nervøs allerede. Du sitter og tvinner på ledningen her, nå må du gi deg.
0: Hvorfor måtte du se det? Du må ikke se alt jeg holder på med her.
1: Må jeg ikke det?
0: Nei, for nå skulle det være min...
1: Den der ledningen klarer seg veldig godt uten at du tvinner den rundt fingeren, altså.
0: Og gjør han det, ja. Jeg skal slutte med det.
1: Så. Ja, sånn, ja, flink. Ja.
0: Jeg bare...
1: Ja. Nei, men du får gå ut og ta telefonen da, så får du se om du får høre litt mer om disse bussene dine.
0: Ja, det hadde vært veldig kjekt.
1: Om hvordan de fungerte i sin tid.
0: Og enten eller så skriver han en historie til deg innpå.
1: Innpå tekstmeldingene, så skal vi lese det opp, vet du.
0: Ja, og det vil jeg gjerne ha med meg.
1: Det vil du ha.
0: Ja, det vil jeg høre. Og ja. Det er jeg veldig spent på hvordan de var. Både med ja, det ene og det andre, liksom sikkerhet og døre og hvordan sjåføren kom seg ut og inn og hvordan seten var gjetten og hvor mange kunne være oppe igjen og litt alt.
1: Yes, du svarer mer enn ti viser kan svare på, vet du.
0: Ja, og hvor tid han ble produsert omtrent og hele historien.
1: Hele historien?
0: Ja, nå vet jeg, jeg spør et historie, da er jeg liksom i forstart til å stoppe.
1: Ja, det sa alltid foreldrene til meg når jeg hadde spørsmål, ja, du spør om mer enn ti viser kan svare på, sa de.
0: Ja, da spør vi ganske godt, jeg lært.
1: Har du lært det sånn, du?
0: Ja, da spør vi litt vel mye.
1: Åja?
0: Ja.
1: Akkurat, ja.
0: Jeg gjør ikke det heller.
1: Jo, vi gjør gjerne det.
0: Ja, men...
1: Da må vi ha litt mer sang og musikk. Da må vi se det for oss, vet du, stolen er gang. Er det noe vakkere enn det?
0: Nei, det er så fint. Det er altså
1: mange så fine farger. Og
0: helt nydelig.
1: Se det for deg, vet du, du står langs sjøen der, og så kikker du utover.
0: Ja, det ser jeg så
1: litt
0: for.
1: Litt fjell i det fjerne, vet du, og så blått hav, og så
0: gjennom en båt langt ut på
1: der. Legger en båt, ja, så ligger der og dugg.
0: Seilbåt.
1: Og så soler seg for vei ned i havet.
0: Helt fantastisk.
1: Ja, kan du se det bildet?
0: Ja.
1: Er det ikke vekk?
0: Jeg kunne tegnet etter hvert du sa det.
1: Kunne du?
0: Ja, for det ser jeg for meg.
1: Jaha.
0: Ja. Så når jeg kommer hjem i kveld, så kunne jeg tegnet det bildet.
1: Det kunne du?
0: Det kunne jeg faktisk gjort.
1: Ja, der ser du.
0: Ja.
1: Men det er sang om dog, Skagens solnedgang. Blue Heaven.
0: Ja.
1: Skal vi høre det på den solnedgangen her?
0: Ja, da vi må høre det.

0: Det var jo den som vann duoen Mia Nu med livets lykkeligaste dag. Vi må prata med neste innringer og sige hallo, hallo.
1: Ja, god dagen, eller god kveld, eller god natt, eller hva det heter.
0: Ja, alt dette som, det ikke vel?
1: Ja, da det jo Pauline.
0: Da var det Pauline, ja. Hvordan ligger det med Pauline på en lørdagskveld?
1: Jo da, det ligger bra an.
0: Det ligger bra an, ja.
1: Ja, da, hun sitter og broderer og hører på deg.
0: Det gjør du, ja. Hva vil du lage for noe flott nå, da?
1: Nei, jeg blir jo ikke ferdig med disse herne skjortene, så jeg har hele dem i allerede så lange tid.
0: Ja, ja, ja, men ikke samme skjorte hele veien, det det?
1: Nei, men jeg har hele dem med denne ganske lenge.
0: Ja, hva vil ganske lenge si?
1: Ja, i alle fall ifra i fjor av.
0: Ja, men det jo ikke lenge.
1: Før nyttår begynte jeg.
0: Ja, men det jo ikke lenge.
1: Så jeg var nok så lat da.
0: Åja, men det ikke bare å brodere heller, det tar sin tid.
1: Nei da.
0: Det ikke noe du gjør på 20 minutter, det liksom, det vel?
1: Nei, det var sånn så var jeg en gang så sa det, hun berte på en skjorte, og så var det en som visste det, at hun hadde fått senebetennelse, og så sa hun, ja men nå når du er sykemeldt, så kan du vel brodere.
0: Ja, ikke sant, den var
1: jeg enig. Hun vet det at... Ja, at når du har senebetennelse, så er det jo oppe i denne armen.
0: Ja, det er jo det. Da er det vel håndleddet som har fått kjørt seg litt ekstra.
1: Så du, ja.
0: Eller skuldrene for den saks skyld.
1: Ja, det er akkurat. Men det var i alle fall ikke sånn at hun kunne brodere.
0: Nei, selvfølgelig kunne hun jo ikke det, vet du.
1: Men det er det når folk ikke forstår det, ikke og riktig det å ha senebetennelse heller.
0: Nei, det nettopp det. Jeg har hatt det en del ganger gjennom livet, og jeg må si, det har ikke vært noe.
1: Ja, jeg har vært borte i det, jeg også.
0: Ja, det har vært så elendig at jeg har ikke klart å kle meg selv en gang.
1: Ja, nei. Det var ikke så galt, men det var det at det satt opp igjennom ifra neven opp igjennom.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er elendige greier.
1: Ja.
0: Og i dag er det ikke så...
1: Men det er greit å være frisk. I alle fall sånn som du sier, å komme seg opp og kle på seg selv.
0: Det er det, man må se gleden i det, sier en selvfølge.
1: Ja.
0: Man tenker ikke alltid så mye ut av det, men den dagen vi ikke klarer det lenger, da tenker vi i alle fall over det.
1: Ja, ja da.
0: Hvor heldig om jeg egentlig tar våre så klarer oss å stå opp hver dag og virke og alt det her, ikke du gleder oss helt.
1: Ja.
0: Så vi har mye å sette pris på. Det har man.
1: Ja, da, man har det.
0: Mm. Men ellers har du bedrevet dagen din med, da, bortsett fra brodering?
1: Ja, det var jeg så ringte til meg og sier det. Om jeg skulle ut og ha kaffe, så tidlig i dag så var vi nede om på Gjerhagen og hadde sett kaffe og drøs.
0: Ja, det må det.
1: Ja. Ja, da, Så snart hun ringte og sier det, ja, det går vel en times tid, så. Og så, nå skulle hun ringe opp igjen, og det passet han. Mm. I midlertid, så var det Jan som ringte. Og ja, sier hun, nå skal jeg og hun ut, og, ja, men kan jeg gå og være med? Ja, sier hun, så var det 3 stykker som var, og hadde også kaffe i dag. Mm. Kaffe og drøs.
0: Ja, men det er ikke feil, er det vel?
1: Ja, nei da.
0: Nei, jeg kan koste en kopp kaffe på en sånn plass i dag.
1: Ja, det er noe 40 kroner. Men
0: jaha.
1: Så har de lagt det så fint til på den der han... nå står det stilt. Jordbærpiken er på klepp. Det fikk vi tidligere, men så sa de nå at de hadde ikke mer sånn seniorkort. Oh, ja. Og da altså... Fikk en kaffekopp og vaffelhjertet helt sånn et rundt for 50 kroner.
0: Jaha, 10 kroner for vaffler da.
1: Det er sånn seniorpris.
0: Akkurat.
1: Men så var det en som spurte for meg, var en flokk i lag der han for noen dager siden.
0: Mm.
1: Og da sier hun, det har du ikke. Nei, nå hadde du jo ikke mer av de kortene.
0: Akkurat.
1: Mm.
0: Ja, nei, men 40 kroner for en kopp kaffe, det vel litt grann dyrt.
1: Ja, nei, så da var det... Det jo billig det å få...
0: Er det billig?
1: En kaffekopp på hjertet, ja. Helt sånn rundt. Så det billig 50 kroner.
0: Det billig det, ja.
1: Ja,
0: det billig. Hva får du en hele pose kaffe for i butikken, liksom, da?
1: Ja, en hele pose kaffe, ja, ikke det en 70 kroner nå.
0: Er det en og 70? Ja, da får du mer enn en kopp. Men da må du lage det selv, vet du. Det jo ulempen.
1: Ja.
0: Ja, nei, det kos dere. Drikk kaffe og ha en god konerøst, det som gjør livet gøy, det ikke vel?
1: Jo da.
0: Ja, dere løste nok en del verdensproblemer, da gjorde dere ikke det.
1: Ja, ja. Mm. Vi prøver.
0: Ja, ja, ja. Så får vi håpe at det slår til. Gjør det ikke, gjør vi ikke vel?
1: Jo da.
0: Men om ikke vi hadde spørsmål til deg også, jo, vi hadde vel det.
1: Jo, da skulle vi til Frelsesarmeen.
0: Ja, da var det blod og ild. Det var det mange som helste, merker jeg meg.
1: Ja.
0: Ja, og da står det blod og ild som regel inne i lokalene der, møtelokalene,
1: ja.
0: Så de står på veggen der med logoen til Frelsesarmeen på.
1: Ja.
0: Ja, så det var jo så rett som det kunne ha blitt.
1: Ja.
0: Til all verden ligger godt, den gjør vi ikke vel.
1: Jo da.
0: Mm. Har du noen hilsener, eller har du snakket med damen, eller hvordan er det du er?
1: Ja, jeg snakket med damen, altså hilsen er godt ut, men jeg kan jo hilse igjen til dere, og riktig til alle kjente.
0: Ja.
1: Ja, så er det gjort.
0: Da har vi roen på, da har vi ikke det.
1: Jo da.
0: Ja, men det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Da sier jeg takk for at du ringte inn, og så må du ha en glimrende helge videre og kose deg.
1: Jo, takk og like så, ja.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var Pauline Braute som hadde vært og koset seg i lag med veninner og drukket kaffe og fått seg en god drøst. Det er sånn det skal være, er det ikke vel? Vi må nyte i livet. For det måtte ha å gi oss av goder. Da må vi vandre videre. Vi skal bruke hørselen vår. Vi skal jo det. Det vil jo si vi skal lytte etter teksten fra Holmsve her. Og da er det litt greit at vi får med oss hvert eneste ord. For ingen vet hva foreløpig, hva spørsmålet vil bli. Så da er det om å gjøre å ha øyre på stilk og vel, så det er gjerne øven også. Det er aldri godt å vite hva vi trenger. Men vi prøver å lytte godt etter melodien.

0: Dette er stasjonen som gir den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det jo J-radioen. Det jo J-radioen du lytter på. Ja, her var han Jan litt grann av ikke kjerp i avtrekkeren. Ja, så må man bare roe han litt grann ned. Så det kan vi godt an. Vi må snakke med neste innringer. Skal vi gjøre det?
2: Ja, det kan jeg. Det Knut Morten i Lillehammer.
1: Da var det Knut Morten i Lillehammer. Ja, da vi tilbake til Lillehammer. Det jo ikke feil, det vel?
2: Nei.
1: Nei, hvordan det med han Knut og Morten i kveld?
2: Ja, det egentlig greit.
1: Greit, ja. Du var kos til å ha hatt en fin lørdag.
2: Ja, det var feiring av barna i dag, da.
1: Jaha, gir bursdag da, eller?
2: Ja, det gjør det. Bursdag i dag, ja.
1: Jaha.
2: Så ordner jeg litt, finner på litt med dem, altså.
1: Hvor gamle har de blitt etter hvert nå, da?
2: Ja, de ble 7 år.
1: 7 år, det herlig, det ikke vel?
2: Jo.
1: Ja, ja, men vi like unge i den alderen der, gjør vi ikke vel?
2: Jo da.
1: De så herlige, det mye glede i ungene, er det ikke?
2: Jo, de så fine, så to stykker og...
1: Ja.
2: Jeg tvillinger, ja, bare glede det.
1: Tvillinger, ja. Ja, er de enige, eller er det hver for seg, eller hvordan er det?
2: Det en gutt og en jente, da blir det 2 egg,
1: da. Da er det 2, ja. Men det tvillinger likevel.
2: Ja.
1: Men det lettere å se litt forskjell på dem når det at det en av hver, vet du.
2: Jo, ja.
1: Så du slipper å tenke hvem og hvem, liksom.
2: Ja, ja, det blir jo litt mer individuelt der, sånn det.
1: Ja, og det må jo være litt problematisk hvis du har enige tvillinger og begge av samme kjønner.
2: Ja, de har jo par i klassen sin, så de er ikke så lett å se forskjell på de. Men.
1: Nei, og da tiltaler de med korrekt navn, vet du. Det er ikke alltid. Det kan være like enkelt,
2: ja. Jeg ser dem ser litt rart på en iblant, ja.
1: Det gjør det, ja.
2: Ja, så har jeg brødre som enige, men som bror så ser jeg jo de forskjell på de, da.
1: Ja, hva legger du merke til da?
2: Nei, det jo litt høydeforskjell.
1: Ja vel.
2: Men jeg liker, men jeg på en måte noen forskjeller allikevel.
1: Og den ser du?
2: Ja, den ser jeg, ja.
1: Men det er gjerne ikke lett for... Fremmende folk å se den forskjellen der, er det vel?
2: Nei, jeg ser jo det når jeg ser andre tvillinger som ikke er i familie med, liksom. Eller som ikke er med hver dag.
1: Ja. Det er så. Men, vi klarer det, eller du har klart det, så da ligger du godt an. Gjør du ikke vel?
2: Jo.
1: Selv hadde jeg vel gjerne bommet på det prosjektet der, men sånn ender det da. Nå har jeg ikke akkurat sitt tvillinger da, men jeg kunne ønske det, men jeg ble ikke velsignet med det, vet du.
2: Nei, det noe fint da. Har du noen som leker med hverandre?
1: Ja, ja, ja, ikke sant?
2: Har jeg aldri opplevd å ha et barn, da har jeg
1: hoppet. Ja.
2: Du hoppet rett i med 2.
1: Jeg er vokst opp som ene barn, jeg også ensom og forlatt. Jeg likte meg vel ikke alltid så godt, gjorde jeg det. Jeg var sunt til de som hadde en bror og søster de kunne leke med, vet du.
2: Ja, det.
1: Og så hadde jeg ingen. Jeg kjente det var litt sort til de der.
2: Det er vanskelig å skjønne for en som har hatt søsken da, men...
1: Ja, ja.
2: Men min mor var jo ene barn, og har jo fått høre litt der, altså.
1: Ja. Ja, nei, det er ikke bare, er det vel. Men ellers har det vært en greie dag så langt.
2: Ja.
1: Nå er jo snart helg over også. Nå er snart helg over også. Det er jo bare søndagen igjen, og så er det nye uke etter en gang.
2: Ja.
1: Du, all verden, så tida går.
2: Gjør det,
1: ja. Ja. Jo...
2: Man skulle ha noe dikt, og var det ute etter det, jo?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, vil du ha et?
1: Ja, har du noe å tilføye, så vær så god.
2: Jeg har noe skrivet,
1: ja. Ja.
2: Sommeren er på hell, overskyttet himmel, regn av tornskrell, bytt på bekk, en kald trekk, men myggen er vekk. Om man løfter blikket, om man løfter blikket, vil se det fine, både for smak og behag, høstens gleder, godt for kropp og sinn, velkommen inn.
1: Akkurat, godt jobba. Fantastisk, har du skrevet det selv?
2: Jeg skrev det nå.
1: Nei, har du?
2: Ja.
1: Utrolig, du må bare fortsette med å skrive dikt, for dette kunne du. Det sikkert, så vi tar gjerne flere av de når du har de klarene til neste gang, så det går seg kul av det.
2: Kanskje jeg kan lage med, ja, kanskje
1: ja.
2: Det?
1: Ja, kanskje det.
2: Men har han Geir Høyesøen ringt inn i dag, da?
1: Nei, vi har ikke kommet så langt enda, heldigvis.
2: Nei, du snakker om busser og sånn, han har vel litt grei på det.
1: Det var det jeg tenkte, jeg hadde han i tankene når vi begynte med de der bussene, vet du.
2: Ja, så han hadde vært rett person om han...
1: Ja, men nå er
2: nei,
1: det jo...
2: Nei, han plutselig dukker opp.
1: En telefon igjen, og så er vi jo over i ønskekonserten, vil jeg anta og tro på klokka bortleie og går.
2: Plutselig så ringer han likevel, selv om det er over han, vet du.
1: Ja, ja, det var det, det var det.
2: Kanskje får svaret likevel, eller på SMS?
1: Ja, da, det er aldri godt å vite. Vi lever i håpet, gjør vi ikke vel.
2: Jo da.
1: Ja da. Men da...
2: Han skulle kanskje ha svaret, da.
1: Ja, det hadde jo ikke vært feil å få til lite svar.
2: Det var den der stjerna, eller den der hva heter det for den, sånn der... Da plutselig stod stille, snakket oss bort nå. Det var stjerna på himmelen som flyr av gårde.
1: Det var ikke vi så midt i natten ifølge Holmsve.
2: Jeg sa han stjernesmeld, holdt jeg til å si. Nei, det var sånn...
1: Og det var ja. Stjerneskudd.
2: Stjerneskudd, ja. Stjerneskudd. Ja, plutselig stod stille her nå.
1: Da har vi roen på det.
2: Ja.
1: Ja. Men da...
2: Ja, men takk for fin sending, og takk ja, til alle som hører på.
1: Og takk for fint dikt. Du må bare fortsette å skrive og gi deg bok også, ja, men du kommer så langt. Det er bare hyggelig, det. Ja,
2: men kanskje du får det som en låt, da?
1: Ja, ja, ja. Det hadde jo vært gledelig, det.
2: Ja, jeg skrev jo den som ble spilt forrige natt, så.
1: Mhm, fantastisk. Stå ja. På.
2: Ja, ja.
1: Men da må men, du ha en glimrende helg videre. Kose deg og ha det fint og godt. Den er god. Da må du ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det, ja. Da er det vel kveldens siste spørsmål, sånn kjapt og gale, det er jo det. Da skal vi litt frem i tid, og da skal vi tenke september. 1. september skal vi tenke på. Og det er vel hentet ifra nyheten fra uka som har gått. Og da sier det seg vel selv hvem er på jakt etter. Så her er det bare til å komme med forslaget det, så finner vi ut av det. Og her er det en finger allerede oppe, så får vi se. Vi vil ha flere fingre, så det er bare til å ringe inn.

0: Det regner aldri I Kalifornien, ja, ja, tro på det de som vil, så får man ta det derifra. Da må vi snakke med kveldens siste innringer, sånn på direkten, og vi lurer jo på hvem kan dette være, jeg tror.
1: Ja, så hvem kan dette være?
0: Ja, det ikke godt.
1: Nå kom til Anne.
0: Da vi kommet til Anne, ja, da skulle vi ligge godt, ja. Den skulle vi ikke vel.
1: Det skulle vi, vet du.
0: Ja, jeg har skrevet det godt på, så da det jo herlighet og glede, det ikke vel.
1: Stemmer det, vet du.
0: Ja, hvordan ligger den an med deg I dag?
1: Jo, bare bra.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen med?
1: Hvor på jobb?
0: Hvor på jobb og selv på julehefter allerede, eller?
1: Nei.
0: Nei, 30. Oktober det vi I gang, vet du.
1: Ja, jeg tror nok de venter til november kommer til Halloween og alt over for oss.
0: Åja.
1: Ja.
0: Vil ikke du kjøpe sumper ut?
1: Nei.
0: Hvorfor ikke det? 99 kroner?
1: Nei, det jeg har sluttet med det der styret.
0: Nei, du har jo vokst opp med den, vet du.
1: Jo, men jeg kan lese dem på jobb, så jeg kan ikke kjøpe dem.
0: Ja, det har du ikke lov til, vet du.
1: Jo.
0: Har du lov til å lese stumper ut på jobben?
1: Ja.
0: Nei.
1: Jo.
0: Kan jeg også komme opp og lese stumper ut og så gå etterpå, eller hva ser dette her?
1: Ja, men jeg tenker mer, kan ta det med meg I pausen.
0: Ja, hvor har du pause henne?
1: Nei, si det. Det ikke godt å vite. Overalt.
0: Kunne jeg vært med, så kunne jeg bare hatt et blå nærmen, vet du.
1: Ja, du kunne nok det, ja.
0: Ja, kunne det stumper ut, 1,90 og sånn.
1: Ja.
0: Så hadde jeg slått på, så brukte 99 kroner på det.
1: Ja, det derfor jeg også slipper å bruke 99 kroner på det.
0: Akkurat. Penger spart og penger tjent, det ikke vel?
1: Stemmer det.
0: Ja, men det I alle fall klart ja. For sagter fra 30. Oktober og utover.
1: Ja, det nok det.
0: Så de finnes den dag I dag.
1: Det gjør de, vet du. Ja. Alt I ord.
0: Og du har jo levd så fast lenge at du klarer vel å huske når vi fikk ifra lyset. Disse her juleheftene, klarer du å huske det?
1: Ifra lyset, nei.
0: At du ikke kunne huske det?
1: Nei.
0: Ikke du en godt sette dame oppe I år?
1: Jo, men jeg har aldri brukt meg om lesing.
0: Nei, men du har fått det I postkassen sånn enten du vil eller fra lyse energi.
1: Ja, det har jeg jo det der han fra de, ja, men det ja. Nå.
0: Ja. Det var da fullt av julehistorier og greier I, var det ikke det?
1: Jo, kanskje det.
0: Men du har aldri lest det?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Har du ikke samlet på de heller?
1: Nei.
0: Hvor ble de av?
1: Nei, de gikk vel I båse, tenker jeg.
0: Oi. Ja, du,
1: Oi, sånn, ja.
0: Du skulle hatt de I dag. I dag de verdt en del kroner hvis du hadde hatt de.
1: Ja, det de sikkert, men kan det ikke vært annet. Ja, det går sikkert flott det.
0: Det vel så flott, det ikke det.
1: Jeg skal tåle den, altså.
0: Du tåler den, ja. Helt fantastisk.
1: Ja, da.
0: Det godt. Men vi hadde et spørsmål til deg også. Hva var det for igjen, da?
1: Det denne her på rømmelige bensinprisen.
0: Ja, det det, vet du. Da det ja. Slutt på subsidiene der. Til synd, da, Danne, hvis det ikke skulle skje noe alldeles uforventet nå. På tampen, det aldri godt å vite, men
1: Nei.
0: Det I alle fall stoppt forhandlingene inntil videre, I alle fall.
1: Det det jo, så får vi bare vente og se. Men jeg tenker det tar de opp bensinprisen, så stopper Norge også.
0: Du tenker det, ja?
1: Ja, altså, da går jo dieselen opp, bensinprisen går opp. Folk gitt jo ikke kjøre rundt da.
0: Nei. De gjør jo ikke
1: Nei.
0: Det. Nei.
1: Og da blir det kun å kjøre til jobb, ferdig med det.
0: Ja, resten da må du gå eller sykle.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det voldsomt. Da kan man resultere bensinpriser på over 30 kroner igjen for literen.
1: Stemmer det. Også, det blir kun jobb, og så blir det ut på graven og ferdig.
0: That's all.
1: Yes.
0: Ja, nei, vi får håpe at de tar det. Vet hva vi ikke håper på det.
1: Vi får håpe på det beste, men det ser løy ut foreløpig.
0: Foreløpig så ser det ut, så det sterkt under tvil, ja.
1: stemmer det.
0: Men vi får leve i håpet, får vi ikke det?
1: Vi får det. Det er ikke så mye annet å gjøre.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, men da har vi jo fått i gangen på den, så da har jeg fått notert deg opp alt ærlighet og glede, så får vi jo rydde vei litt og finne på noe annet etter hvert nå. Ja, man begynner på ønskemelodiene våre.
1: Så, ja, det må dere, vet du.
0: Så vi kommer i gang der.
1: Ja.
0: Ja, men da må du ha en fortsatt fine helg. Kosta deg og ha det fint og godt.
1: Det må dere også klare, så hilser jeg til alle kjente.
0: Den er god.
1: Ha det bra. Da tenk meg den.
0: Det gjør vi. Ha det.
1: Ja,
0: ja, det var Anne det som hadde korrekt svar på at det var vel denne her subsidieringen av drivstoffpriser som oppførte 1. september. Utover det så kan jeg også nevne at det er jo da i bursdagen til Anne Marie, men det var ikke akkurat det som var spørsmålet da, men jeg har i alle fall nevnt det.
2: Det var det jeg svarte.
0: Ja, det var det du svarte.
2: Mm-hmm. Det var det første jeg tenkte på.
0: Ja, det var det første du tenkte på.
2: Ja, vi har jo ikke glemt nå.
0: Og langt ifra.
2: Men jeg har med meg noen lapper inn her, jeg.
0: Ja, jeg ser det.
2: Ja, jeg har fått inn hilsene.
0: Jaha.
2: Så da tenker jeg, da må vi jo lese opp det.
0: Det er det vi må, vet du.
2: Og da er det rett og slett Miranda Testahl. Hun hilser til alle lyttere og programledere i Radio Sandnes. Hun hilser til Gunvor på Sandnes, Lille Hamre, alle på Gjerradioen, alle lyttere. Ønsker meg god helg og takke Hulda, Alf, Tone, Helene, Jon Rune for et godt program. Og så har vi da Glenn Arel Salte. Hilse til tante på Helleland, oss i studio og alle programlederne på Gjerradioen og ellers alle kjente, og ønsker alle en god helg.
0: Da har vi gangen på det. Da får vi rydda vekk noen papir, og så får vi konsentrere oss om kveldens ønskekonsert eller nattønske, men før det så må vi ha Blue Eyes, Crying in the Rain med Johan Sigvarsson, står det, ja.

0: Og det var Lappland, og da vi i gang med kveldens nattønske, og det vil jo si vi skal spille musikk som dere ønsker dere i gjennom kvelden, så ligger vi du alle godt an da. Og vi har rett og slett en hel gjeng her å komme i gjennom, vi har vel 25 melodier, sånn cirka, så vi ligger godt an da, gjør vi ikke det? Vi har mye god musikk i vente. Så vær med oss, ja. Og da skal vi vel bare få gang på det med en gang, skal vi ikke det, Trulte, eller hvordan ligger
1: vi an? Jo, vi må få gang, det jo 25 sanger, som du sa.
0: Ja, og så ganger vi det opp, så ligger vi på godt på halvannen times tid, sånn cirka, pluss minus.
1: Ja.
0: Alt dette, vær og vind.
1: Ja, så lenge det ikke er tore vær, så går det vel helst godt.
0: Ja, nei.

Og det var mil etter mil, det var Jahn Teigen det, sin Melodi Grand Prix utgave, ja. Det var ikke mange poenger han høstet på den da, men melodien greie nok, den han ikke vel. Vi vandrer videre, ja. Greta Pettersen, ja. Hun vil ha sang og musikk fra gruppen som heter Me & You, og vi tar med oss melodien til en fågel.

Ja, Greta, det var en greie melodi dette. Du likte den, gjorde du ikke det? Vi håper jo det. Da vandrer vi videre. Vi må ha et spørsmål også, skal vi ikke ha det? Sånn at vi har litt å jobbe med, og det er ikke den mest vanskeligste sorten nå. Siden vi har passert midnatt, så må vi ha noe som kan være enkelt og greit. Og vi kan ta turen over til Sverige, skal vi gjøre det. Der er det ei kronprinsesse. Og vi skal ha tak på navnet. Det er i grunn bare plankekjøring, er det ikke vel? Det vet du. Så da ligger vi godt an. Da er det jo bare å ringe inn til denne hulta på sentralbordet. Du kan sende tekstmelding også, så har vi jo kontrollen på det hele, har vi ikke vel? Så da ligger vi godt an. Da skal vi fortsette med neste ønskemelodi, som da kommer fra Anita Hatteland. Hun ønsker peker og dansefolket. Med melodien Heng deg på.